0: Tid for service på bilen.
1: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss! Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss I Meierigata 3 på Vesta.
0: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.
2: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til Trippeltex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og Trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

tur til å gå. Da håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om synger alle sangene som minner dem om meg.

0: Elverum bil, det Nordli Gustav.
1: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
0: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert i. Hva du har da?
1: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne i den bilen.
0: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
1: Med bikkja, mener du?
2: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
3: Søndag 27. september fyller Hedmarkens symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nilsen og med solister i verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. september i salg nå på Hamar Kulturhus.
4: Sa hun det?
5: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.

0: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
1: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
2: Høstfest Flisa, fredag og lørdag denne uka, med underholdning og aktiviteter. Musikk, motorsagshow, gratis potet- og gullrotutdeling, kveldssuppe, politikerdebatt, gjenbruk og vintage-marked, traktorutstilling med parade, tråkkeparade for barna, live podcast, NM-kvalifisering I potetskrelling, foredrag med Halvor Sveen og stabbelpøp på Negaren 1897. Butikker og stands åpner fredag til klokka 21 og lørdag til 16. Bergstrøms Tivoli åpent fredag til søndag. Følg Solør Martin på Facebook eller se vårt utsendte magasin for mer info.

0: tenker du på rypejakt I år, eller Tore?
1: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg har mest lyst på elgjakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
0: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
1: Å, ja?
0: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
2: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil.
3: Elverum Bil.
4: Søndag 27. september fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nielsen og med solister I verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. september I salg nå på Hamar Kulturhus.
5: Tok servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
6: Ok, men det like bra det da?
5: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
6: Ja.
2: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no
7: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.

0: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
1: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no.
2: Osterhaugs.no.
3: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
4: Med fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.

0: drömmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
1: Oi.
2: Nei, faen.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
5: Firkantfløtter!
4: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
5: Fløtter, fløtter!
4: Firkantfløtter!
5: Firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Ja, det skal du få!
6: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
3: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Dessverre. Nei. Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
6: Redd

0: Pappa?
1: Ja?
0: Er det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
1: Ja, ja, ja, klart det.
0: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
1: Det går fint.
2: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Endelig Lunds Tivoli tilbake på Hamarmarten. Fra 24. til 27. september finner du oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. på lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. til 27. september ved Vikingskipet.
3: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
4: Du tuller nå, det?
3: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
4: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
3: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no. Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
2: Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinn, stein...
3: Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
4: Stein, bare stein.

0: Tid hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Høstfest med Stabburpub. Vi åpner opp stabburet og rigger stort telt I hagen på Negaren 1897 til kontrikveller. Fredag spiller Birgitte and the Dusty Trails. Lørdag spiller Steff Nevers. Salg av drikke og Evas italienske pizza. Åpent fra 20 til 01. 18 års aldersgrense. Billettsalg på tikkio.com. Søk Stabburpub Flisa. Restbilletter selges I døra. Følg Soler Morten på Facebook eller se vårt utsendte magasin for mer info. Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no. We
2: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
1: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her, jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
0: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, i tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia, Gunvor. Det er tryggere for deg.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

0: Søndag 27. september fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nielsen og med solister I verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. september I salg nå på Hamar Kulturhus.
1: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: gullrøtter, så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gullrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

0: Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen I Riga utvides I dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete I elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden I Riga. Ulefoss jernverk I Nome legges ned etter at styret vedtok dette I går. De ansatte fikk beskjed på et allmøte klokken 17.30. Produksjonen av støpegods, blant annet kumlokk, videreføres på Stange. Selskapet sier lønnsomheten har vært presset I flere år. Gravferden for prinsesse Astrid skal holdes onsdag 23. september, det opplyser kongehuset. Seremonien finansieres av staten, men gjennomføringen skjer I regi av familien. Regjeringen blir representert, men hvem det blir ikke avklart. Prinsesse Astrid døde I forrige uke, 2 uker etter kong Haralds død. Sjømathuset tilbakekaller Lerøy lakseloin etter mistanke om listeria I varene. Tilbakekallingen gjelder pakninger på 600 og 250 gram med siste forbruksdag den 21. september. Produktene solgt I Norgesgruppens butikker på Østlandet. Republikaneren Thomas Massie vil stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett for maktmisbruk knyttet til angrep mot Iran da krigen startet. CNN skriver at Massies partikolleger ble overrasket. Det lite sannsynlig at forslaget blir vedtatt, men det kan tvinge frem en avklaring om Hegseths posisjon. Styret I John F. Kennedy Center I Washington vedtok I går å legge ned senteret med umiddelbar virkning. Reuters skriver at dommer Christopher Cooper tidligere stoppet kulturinstitusjonen fra å sette opp minnesmerker for president Donald Trump uten hans godkjennelse. Og det var nyhetene. Jeg heter André Lundgren.
1: Om få dager så det på nytt VM på gang. 18. september så drar 16 av Norges fremste unge fagarbeidere til Shanghai I Kina for å konkurrere mot verdens beste I yrkes-VM. Det et gigantisk arrangement hvor det forventes opp mot 200 000 besøkende hver dag. I VM så skal ungdommene vise hva norsk fagkompetanse god for når de møter verdenseliten, og det flere innledninger som skal være med å konkurrere, det sier Bjørnar Valstad, som daglig leder I WorldSkills Norway.
2: Det sterkt representert fra innlandet, og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så I hvert fall 5 stykker som I arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark. Så det veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
1: Vi I gang med brannvernuka, som alltid markeres I uke 38. I tillegg til å ha brannøvelse hjemme, så det også et smart tidspunkt nå å sjekke pulverapparatet sitt. Svært mange nordmenn snur sjelden eller aldri pulverapparatet opp ned for å unngå at pulveret klumper seg I bånd. Det kan få alvorlige konsekvenser dersom apparatet må brukes I en nødsituasjon, det sier pressesjef Ole Irgens I Trygg.
3: Da kan det faktisk slutte å virke, og det jo litt sent å oppdage det den dagen man har bruk for det. Sånn at vi I forsikringsbransjen jo veldig opptatt av forebygging, og og god forebygging I dette tilfellet, det å snu på pulverapparatet 1-2 ganger I året.
1: Produksjonen ved Norges eldste fabrikk I Ulefoss I Telemark flyttes til Stange, det skriver NRK. Ulefoss jernverk I Nome skal legges ned etter 369 års drift, og produksjonen avvikles I løpet av 3 år. Deretter så skal den slå sammen med selskapets støperiproduksjon I Stange. Beslutningen ble tatt av styret I CK Partners tirsdag. Nedleggelsen I Nome rammer 114 ansatte.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får sørlig bris I dag, fra I ettermiddag vestlig bris, skiftende skydekke og spredte regnbyger, men også lange perioder med sol, melder yr.no, temperaturer opp mot 15 grader.
5: Endelig morgen, en god start på dagen med Elverum-bil.

Bossier Balloon ifra Oh Blonde. Endelig morgen på lufta. Bjørn Martin Brandet i studio. Vi har kommet fram til onsdag 16. september I dag. Vi med det sånn omtrent midtveis I brandvernuka, og nå bør også du sjekke pulverapparatet hjemme. Vi skal ta en prat med Ole Irgen, som pressesjef I Trygg, om hvorfor det viktig å snu pulverapparatet opp ned jevnlig. Mer om det I løpet av den kommende halve timen. Etter blant annet de derre, det her selvfølgelig.

0: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Endelig Lunds Tivoli tilbake på Hamarmarten. Fra 24. til 27. september finner du oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. På lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. Til 27. september ved Vikingskipet.
2: Pappa,
3: ja?
2: Det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
3: Ja, ja, ja, klart det.
2: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
3: Det går fint.
1: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
4: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
5: Det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
4: Ja, hvordan skjønte du det?
5: Nei, si det.
6: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
7: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Underholdningsguiden presenteres av Sulland Elverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
8: Elverum tar imot Raufoss I cupen I kveld, veien til Ullevål, mens I Elverum Kulturhus I morgen kommer Alex Alexander med sitt magishow klokka 18. Ådals Bruk Musikkforening og Byneset Musikkorps de har konsert I Kirsten Flakstad-salen I Hamar Kulturhus på lørdag klokka 16. Og Elverum de spiller hjemme mot Kristiansand klokka 18 I terningen på lørdag. Storhamar-jentene de tar imot stjernene I Gjøte Champions League-match søndag I Obos Arena klokka 14. Storhamars iskrigere de har seriestart mot Frisk Asker I morgen kveld klokka 18.30, mens Jarle Bernhoft med band besøker festiviteten bar og scene.

0: Denne uka så det jo brannvernuke I Norge, og da skal vi lære oss å tenke litt på brann. Hva vi gjør hvis det oppstår en? Hvordan kommer vi oss raskt ut av et hus hvis det begynner å brenne? Har vi fungerende batterier I røykvarslerne? Har du en alternativ vei ut av huset ditt hvis din første rømningsvei skulle være overtent? Sånne ting skal vi sette oss mer inn I denne uka. En annen ting som vi også skal sette oss inn I, det jo litt om hvordan disse brannvernproduktene våre fungerer. Kanskje har du et brannslukkeapparat hjemme? Spørsmålet jo, har du snudd det opp og ned den siste tiden? Ja, for det skal man gjøre. Jeg har tidligere snakket med Ole Irgens, som pressesjef I Trygg, om dette for forsikringsselskapene I landet. De vil veldig gjerne at du snur på pulverapparatet ditt.
1: Ja, det viser seg at veldig mange de lar brannslukkingsapparatet stå helt stille, og da kan det faktisk slutte å virke. Og det jo litt sent å oppdage det, den dagen man har bruk for det. Sånn at vi I forsikringsbransjen jo veldig opptatt av forebygging, og, og god forebygging I dette tilfellet, det å snu på pulverapparatet, en til to ganger I året. Det pleier å være mer nok.
2: Ja, men hva det som skjer da? Altså fysisk med apparatet hvis man ikke gjør det?
1: Inni brannslukkingsapparatene så det altså et veldig, veldig finkornet pulver. Og det det pulveret som da blir sprøytet ut når man trykker på knappen, noe man forhåpentligvis ikke får bruk for. Og det pulveret, det kan klumpe seg og legge seg I bunnen av, pakke seg I bunnen av apparatet. Det ser helt fint ut og trykket helt ok. Men det altså, det blir kallet for bunnfall da. Hvis du ser på en flaske med Solo for eksempel, eller Fanta som har stått veldig lenger, så blir det en sånn gul greie på bunnen den. Og det samme som skjer med pulverapparat, bare I mye større utstrekning. Pulveret legger seg I bunnen, og når du har bruk for at det skal komme ut dysen, så gjør det ikke det. Og den beste førstehjelpen du har mot brann, det jo brannslukkingsapparatet. Så du vil gjerne at det skal virke. Det veldig ugreit å stå der med for eksempel en komfyrbrann eller et branntilløp, og så får du ikke slukket det, fordi at brannslukkingsapparatet, det har du glemt å vende på, så det virker ikke. Jeg tror at det som rådet her, det for det første å snu på det et par ganger I året, og I den forbindelse så kan det jo være lurt å fortelle alle som bor I huset hvor brannslukkingsapparatet står. Det ikke sikkert at fjortisen klar over at inne I boden eller der står faktisk et brannslukkingsapparat som kan brukes hvis det skulle skje noe. Så ta en liten sånn orienteringsmøte for familiens medlemmer og fortell alle hvor brannslukkingsapparatet står. Og så det også sånn at pulverapparat, det skal ha både service og det skal trykkprøves, og ofte så står det en liten lapp på apparatet når man har tatt service på det sist, og det skal gå 5 år, ikke mer enn 5 år, mellom hver service man har på det apparatet. Så snu det 2 ganger I året, og sørg for at det har service, og så det en liten sånn måler på toppen, den skal være på det grønne feltet, så gjør du det, så da har du gjort ditt, og har du da et brannslukkingsapparat som ikke fra 1942, så kan du være rimelig sikker på at det virker når, hvis du har brukt for det.
3: Ja, det sa Ole Irgen, som pressesjef I Trygg. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Elvira Nikolaisen tar oss videre musikalsk til onsdags morgen her med Sweet Sweets.

Sweet Sweet og Elvira Nikolaisen. En lokal mann I 20-årene siktet etter en trafikkulykke på Østre Toten I går kveld. Ulykka skjedde ved krysset mellom Gjøvikveien og Steinsjåveien ved 8:30. To biler og tre personer var involvert I en påkjørsel bakfra. Ingen ble skadd. Føreren som skal ha forårsaket ulykken testet positivt på forbudte stoffer og ble tatt med til lege for bevissikring, melder politiet.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Sørskog bygda Handel bygger ut. Gravingen startet for noen dager siden, og I går så var byggteamet på plass. Daglig leder for Sørskog bygda Handel, P. Langdalen, sier at det etterlengtede 70 kvadratmeter som nå bygges på.
2: Ja, det jo lager da, som du sier, med kjøl og frys, for det har vi jo lite til fra før da. Hovedgrunnen jo egentlig å forenkle jobben mest mulig da. Men vi får jo varen sendt på kvelden, og da vi får kjøl og frys bygget slik som vi gjør nå da, så kan vi sette, eller sjåfører som kommer med det, sette det rett inn på lager til dagen etter. Okay. Så det at vi trenger å jobbe til langt på natt.
1: Og lagerutbyggingen skal være ferdig I løpet av november. For et halvt år siden startet Anita og Thomas Volmoi fra Løten opp den nye møbelkjeden Nordbo 1. Hovedbasen I Elverum, men kjeden har butikker fem steder I landet. I tillegg til Elverum så det Kristiansand, Moss, Tønsberg og Drammen. Volmo selv tredje generasjons møbelforhandler og sier at nå også datteren med på laget.
3: Ja da, nå ser det ut at vi blir fjerde generasjon, og det jo en del av drivkraften og motivasjon for å holde på med dette her. Det jo artig om det kunne bli en generasjon til som har lyst til å drive med dette her, og nå I gang I butikken, vært det et halvt år, og ser ut som interessen øker dag for dag, så det blir gøy.
1: I helgen var det igjen duka for den årlige kulturverndagen på Tyskeberget Finnetorp, denne gangen med kulturarv I fare som tema. Med gamle arbeidsmetoder, utstillinger, musikk og aktiviteter fikk de besøkende et innblikk I hvordan livet på Finnskogen kunne arte seg før I tida. Tore Bonsak, som en del av de ivrige ildsjelene på Finnetorpet, forteller litt mer om hvorfor slike dager arrangeres.
4: Ja, kulturverndagen det jo noe vi har hvert år da. Og da det forskjellige temaer fra år til år. Og I da år det da kulturarv I fare. Og her vi egentlig, det har ikke vi brodert noe fælt ut på, men det jo det at vi skal ta vare på det som Og det viser vi fram forskjellige ting her da på eiendommen da I Tyskeberget.
5: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får sørlig bris I dag, fra I ettermiddag vestlig bris, skiftende skydekke og spredte regnbyger, men også lange perioder med sol, melder yr.no, temperaturer opp mot 15 grader.
6: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
2: Høstfest Flisa, fredag og lørdag denne uka, med underholdning og aktiviteter. Musikk, motorsagshow, gratis potet- og gullrotutdeling, kveldssuppe, politikerdebatt, gjenbruk og vintage-marked, traktorutstilling med parade, tråkkeparade for barna, live podcast, NM-kvalifisering I potetskrelling, foredrag med Halvor Sveen, og stabelpøp på Negaren 1897. Butikker og stands åpner fredag til klokka 21, og lørdag til 16. Bergstrøms Tivoli åpent fredag til søndag. Følg Solør Martin på Facebook. Facebook, eller se vårt utsendte magasin for mer info.
3: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
2: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
4: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

Vestavind. Du har hørt Levi Henriksen I Endelig morgen. Vi tar en titt I politiloggen etter Sandra som kommer her med Maria Magdalena.

Maria Magdalena og Sandra var det du hørte her. Så en titt I politiloggen. En mann I 20 år siktet etter en påkjørsel bakfra på Østre Toten I går kveld. Ingen ble skadd, men mannen testet positivt for forbudte stoffer og ble tatt med for prøvetaking av politiet. To bilførere mistet førekortet etter en fartskontroll på Riksvei 4 ved Lygna I går. Høyeste hastighet I kontrollen var 123 kilometer I timen I skiltet 80-sone. To andre fikk forenklet forelegg.

0: For et halvt år siden så startet Anita og Thomas Volmo fra Løten, den nye møbelkjeden Nordbo 1, og vi på Nordbo 1 sine lokaler her I Elverum. Og Thomas, dere har jo butikker fem steder I landet, men basen deres det her I Elverum. Fortell, hvordan synes du det har gått siden oppstarten I mars?
1: Jo, vi veldig fornøyd. Vi synes det gøy, og vi veldig godt I gang med det nye konseptet vårt. Leverer mye varer, og utrolig takknemlig for veldig mange gode kunder, både tidligere kunder og nye kunder, som har handlet varer hos oss I det halvåret vi nå har holdt på. Vi I utvikling, og synes dette veldig gøy å holde på med.
0: Og hvor kommer kundene til Elverumsbutikken fra da?
1: Nei, vi har kanskje et litt større omland enn før. Vi leverer til Hamar og Kongsvinger og Trysil og hele Østerdalen. Så vi dekker et større område enn før, og vi dekker et mye bredere publikum enn før. For nå har vi varer som en del rimeligere enn vi har hatt tidligere, og det har falt I smak hos kunder I distriktet vårt.
0: Ser du noen forskjell på kundegruppa da med tanke på alder, eller hvordan det?
1: Ja, snittalderen har nok gått ned mye. Vi har fortsatt mange godt voksne, men vi har mange yngre kunder, og det vi veldig, veldig glad for. For skal vi være med I fremtiden, og vi skal bli en generasjon til, så vi nødt for å ha noen yngre kunder.
0: Jeg får fortelle litt om det. Du jo selv tredje generasjons møbelhandler, og nå datteren din også med på laget.
1: Ja da, nå ser det ut at vi blir fjerde generasjon, og det jo en del av drivkraften og motivasjon for å holde på med dette her. Det artig om det kunne bli en generasjon til som har lyst til å drive med dette her, og nå I gang I butikken, vært det et halvt år, og ser ut som interessen øker dag for dag, så det blir gøy.
0: Ja, for jeg skjønner jo at det her var jo mye av motivasjonen til at dere gikk over til at dere ønsket å etablere Nordbo 1, men kan du ikke fortelle litt mer fra hvorfor dere gikk over fra fagmøbler?
1: Jo, vi har jo da en teori om at vi skal være med I fremtiden, så må vi være en del av et større system, og vi nå en del av et stort internasjonalt selskap som heter XXL Lutz Group, kommer fra Østerrike og driver da 19 kjeder rundt I Europa. Vi en del av det innkjøpsnettverket. Det gjør at vi har store muligheter for å være konkurransedyktige I fremtiden, og det ser vi allerede veldig, veldig store fordeler av så langt, og dette jo bare starten. Det vi ser de store utfordringene for fremtiden, det å klare å være konkurransedyktig, og det vi nå veldig mye bedre enn før, ifølge våre kunder, og det ser veldig lovende ut, og vi gleder oss til fremtiden.
0: Hva ambisjonene for fremtiden da? Nå har dere fem butikker her I Elverum, Drammen, Moss, Kristiansand og Tønsberg. Har dere ambisjoner om å etablere flere?
1: Vår plan å bli landsdekkende I første omgang sør for Trondheim. Så får vi se om vi en gang I fremtiden får volym nok til å drive og frakte varer til Nord. Men vi har en ambisjon om å bli landsdekkende innen få år.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En limrik.
0: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
3: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
4: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
6: Dette her, det lyden av Jan Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt.
7: Nei.
6: Du kunne også bare gått hjem og fiks.no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering i din lokale butikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks for pengene.
8: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
9: Er du en hund?
8: Nei.
10: En elefant?
8: Nei.
9: En brannbil?
8: Nei.
10: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
8: av
10: det?
8: Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
8: Altså du, nå spiller vi spill.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.

0: og jeg lover jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så opp.
2: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger.

0: Munch-museet i Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje i taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. etasje til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen i Riga utvides i dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete i elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden i Riga. Ulefoss jernverk i Nome legges ned etter at styret vedtok dette i går. De ansatte fikk beskjed på et allmøte klokken 17.30. Produksjonen av støpegods, blant annet kumlokk, videreføres på Stange. Selskapet sier lønnsomheten har vært presset i flere år. Gravferden for prinsesse Astrid skal holdes onsdag 23. september, det opplyser kongehuset. Seremonien finansieres av staten, men gjennomføringen skjer i regi av familien. Regjeringen blir representert, men hvem det blir ikke avklart. Prinsesse Astrid døde i forrige uke, 2 uker etter kong Haralds død. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv enige om en ny overenskomst for ansatte i skianlegg, og ansatte unngår streik. Ifølge tariffavtalen partene blant annet enige om et generelt kronetillegg på 6,50 kroner per time. Hadde meklingen endt i brudd, ville 56 ansatte ved Skistar Norge Hemsedal Skisenter og Oppdal Skiheiser gått ut i streik. Sjømathuset tilbakekaller Lerøy lakseloin etter mistanke om listeria i varene. Tilbakekallingen gjelder pakninger på 600 og 250 gram med siste forbruksdag den 21. september. Produktene solgt i Norgesgruppens butikker på Østlandet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Om få dager så det på nytt VM på gang. 18. september så drar 16 av Norges fremste unge fagarbeidere til Shanghai i Kina for å konkurrere mot verdens beste i yrkes-VM. Det et gigantisk arrangement hvor det forventes opp mot 200 000 besøkende hver dag. I VM så skal ungdommene vise hva norsk fagkompetanse god for når de møter verdenseliten, og det flere innledninger som skal være med å konkurrere, det sier Bjørnar Valstad, som daglig leder i WorldSkills Norway.
2: Det sterkt representert fra innlandet, og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så i hvert fall 5 stykker som i arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark. Så det veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
1: Vi i gang med brannvernuka, som alltid markeres i uke 38. I tillegg til å ha brannøvelse hjemme, så det også et smart tidspunkt nå å sjekke pulverapparatet sitt. Svært mange nordmenn snur sjelden eller aldri pulverapparatet opp ned for å unngå at pulveret klumper seg i bånd. Det kan få alvorlige konsekvenser dersom apparatet må brukes i en nødsituasjon, det sier pressesjef Ole Irgens i Trygg.
3: Da kan det faktisk slutte å virke, og det jo litt sent å oppdage det den dagen man har bruk for det. Sånn at vi i forsikringsbransjen jo veldig opptatt av forebygging, og god forebygging i dette tilfellet, det å snu på pulverapparatet 1 til 2 ganger i året.
1: Produksjonen ved Norges eldste fabrikk i Ulefoss i Telemark flyttes til Stange, det skriver NRK. Ulefoss jernverk i Nome skal legges ned etter 369 års drift, og produksjonen avvikles i løpet av 3 år. Deretter så skal den slås sammen med selskapets støperiproduksjon i Stange. Beslutningen ble tatt av styret i CK Partners tirsdag. Nedleggelsen i Nome rammer 114 ansatte.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får sørlig bris i dag, fra i ettermiddag vestlig bris, skiftende skydekke og spredte regnbyger, men også lange perioder med sol, melder yr.no. Temperaturer opp mot 15 grader.
5: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger.

Jamie Miller med Baby Doll. God onsdag 16. september. Bjørn Martin Brandet I studio fram mot 10 I endelig morgen også den morgenen her. Om få dager så starter yrkes-VM I Shanghai, der 16 unge norske fagarbeidere skal konkurrere mot verdenseliten. Flere av de fra innlandet. Vi skal prate med Bjørnar Valstad I WorldSkills Norway om det gigantiske mesterskapet I løpet av den kommende halve timen. Først ut, DumDum Boys med Englefjes.

0: vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
3: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
4: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
7: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
8: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
0: Underholdningsguiden presenteres av Sulland Elverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
9: Elverum tar imot Raufoss i cupen i kveld, veien til Ullevål, mens i Elverum Kulturhus i morgen kommer Alex Alexander med sitt magishow klokka 18. Ådalsbruk Musikkforening og Byneste Musikkorps de har konsert i Kirsten Flakstad-salen i Hamar Kulturhus på lørdag klokka 16, og Elverum de spiller hjemme mot Kristiansand klokka 18 i Terningen på lørdag. Storhamar-jentene de tar imot stjernene i Gjøa til Champions League-match søndag i Obos Arena klokka 14. Storhamars iskrigere de har seriestart mot Frisk Asker i morgen kveld klokka 18.30, mens Jarle Bernhoft med band besøker festiviteten bar og scene.

0: Nå skal du høre, så det altså et nytt VM på gang. Vi snakker om et nytt landslag som står klare for å reise ut i verden med flagget på brystet. Nå det mulig at du ikke har hørt om dette landslaget før, men da det på tide at du gjør det nå, fordi det altså det norske yrkeslandslaget som nå klare for VM som starter om ikke alt for lenge. Bjørnar Valstad, du daglig leder i det som heter World Skills Norway, og på dette yrkeslandslaget så det er innledninger med i år igjen.
1: Det det. Det sterkt representert fra innlandet, og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så i hvert fall fem stykker som i arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark. Så det veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
0: Ja, du, for de som ikke har hørt om det norske yrkeslandslaget, og ikke riktig forstår hvilke VM de skal delta i, kan ikke du fortelle litt om det?
1: Vi skal nedover og delta på det som heter World Skills Competition, og vi kaller det yrkes-VM, eller noen ganger kaller vi også yrkes-OL i Norge. Og det verdens største fagkonkurranse, som arrangeres annethvert år. Og det i år det jo i Shanghai i Kina. Og der skal vi konkurrere sammen med mellom 1400 og 1500 andre ungdommer fra hele verden i 64 forskjellige yrkesfag, da. Ja, det vel 74 nasjoner som skal være med i år. Det et mesterskap som ikke så kjent i Norge, men når du til stede så ser du at det ligner mer på olympiske leker enn det gjør på et kretsmesterskap på Gjøvik.
0: Ja, ikke sant? Vi har skjønt at dette altså svære greier.
1: Det svære greier, og det en konkurranse som varer over 4 dager. Startet 22. september, så det jo bare en drøy uke til vi drar i gang. Da det 4 intense dager med konkurranser hver dag i alle fag. I Shanghai så forventer de jo 200 000 besøkende per dag. Så mens det pågår så skal våre ungdommer bli observert og sett på av et enormt publikum. Og det jo publikumstall som kanskje ikke engang man møtte på hver stadion under VM i fotball. Men det skal de gjennom i tillegg til å mestre faget sitt da. Men så det også det andre at det norsk fag og yrkesopplæring, vi blir jo målt via mot resten av verden. Historisk så ser vi at vi sliter og har slitt lenge egentlig med å ta gull, sølv og bronsemedaljer. Men vi har ungdommer som presterer bra hver eneste gang. Og vi har jo spesielt 4 fra Gjøvik som var med i fjor, som vi har litt ekstra forhåpninger til. Det jo et sånn fag som vi aldri har vært med i før, som heter Robot System Integration, hvor 2 gutter fra Industriparken skal være med. Lars Niklas Olsen og Patrick Brobakken skal konkurrere. Og de var jo akkurat utenfor det som heter Medal of Excellence i faget i fjor. Og da var det første gangen Norge var med i det. Og de har... Ja, jeg vil si at de har levd som absolutte toppidrettsutøvere siste året for å prøve å matche spesielt asiatiske nasjoner i det robotfaget. Og så har vi jo i tillegg da to som faktisk tok Medal of Excellence i fjor i noe som heter Mekatronikk, Theodor Hella og Erik Rød, som også jobber i Industriparken, som har ambisjoner om kanskje å sneppe opp et hakk fra EM til VM da, med å kanskje snuse på medaljer. Så det et alvor bak der også.
2: Ja, det sa Bjørnar Valstad i World Skills Norway. Reporter var Hege Hagaløkken. Her Kurt Nilsen og Willy Nelsen. I'm a rolling stone all alone I lost.

Lost Highway, Kurt Nilsen og Willy Nelson I samarbeid. Ja, I går kveld så var det Radio Bingo her I kanalen, delt ut godt med penger også I går. Den som vant mest var Kjell Arne Fossheim, som vant 10 000 kroner. Gratulerer med det. Nye muligheter det tirsdag til uka. Fortsatt med 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Du får lokale nyheter ganske snart etter Victoria Nadine, som kommer her med Happy Tears.

0: Spitshus.
1: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
2: Sørskog bygda Handel bygger ut. Gravingen startet for noen dager siden, og I går så var byggteamet på plass. Daglig leder for Sørskog bygda Handel, P. Langdalen, sier at det etterlengtede 70 kvadratmeter som nå bygges på.
3: Ja, det jo lager da, som du sier, med kjøl og frys, for det har vi jo lite til fra før da. Hovedgrunnen jo egentlig å forenkle jobben mest mulig da. Vi får jo varen sendt på kvelden, og da vi får kjøl og frys bygget slik som vi gjør nå da, så kan vi sette, eller sjåfører som kommer, sette det rett inn på lager til dagen etter. Okay. I stedet for at vi trenger å jobbe til langt på natt.
2: Og lagerutbyggingen skal være ferdig I løpet av november. For et halvt år siden startet Anita og Thomas Volmo fra Løten opp den nye møbelkjeden Nordbo 1. Hovedbasen I Elverum, men kjeden har butikker fem steder I landet. I tillegg til Elverum så det Kristiansand, Moss, Tønsberg og Drammen. Volmo selv tredje generasjons møbelforhandler og sier at nå også datteren med på laget.
4: Ja da, nå ser det ut til at vi blir fjerde generasjon, og det jo en del av drivkraften og motivasjon for å holde på med dette her. Det artig om det kunne bli en generasjon til som har lyst til å drive med dette her, og nå I gang I butikken, vært det et halvt år, og ser ut som interessen øker dag for dag, så det blir gøy.
2: I helgen var det igjen duka for den årlige kulturverndagen på Tyskeberg Finnetorp, denne gangen med kulturarv I fare som tema. Med gamle arbeidsmetoder, utstillinger, musikk og aktiviteter fikk de besøkende et innblikk I hvordan livet på Finnskogen kunne arte seg før I tida. Tore Bonsak, som en del av de ivrige ildsjelene på Finnetorpet, forteller litt mer om hvorfor slike dager arrangeres.
5: Ja, kulturverndagen det jo noe vi har hvert år da. Og da det forskjellige temaer fra år til år. Og I noen år det da kulturarv I fare. Og her vi egentlig, det har ikke vi brodert noe fælt ut på, men det jo det at vi skal ta vare på det som Og det viser vi fram forskjellige ting her da på eiendommen da I Tyskeberget.
6: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverum får sørlig bris I dag, fra I ettermiddag vestlig bris, skiftende skydekke og spredte regnbyger, men også lange perioder med sol melder yr.no, temperaturer opp mot 15 grader.
7: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Søndag 27. September fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nielsen og med solister I verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. September I salg nå på Hamar Kulturhus.
9: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
10: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
11: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter Firkantfløtter! Få høre.
12: Firkantfløtter!
11: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
12: Fløtter, fløtter!
11: Firkantfløtter!
12: Firkantfløtter!
11: Jeg skal ha firkantfløtter!
12: Jeg skal ha firkantfløtter!
11: Ja, skal du få!
13: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
1: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Eliteserien i ishockey skal gjennomføres med 40 seriekamper per lag denne sesongen. Norges ishockeyforbund har vedtatt å videreføre dagens kampoppsett i hovedsak etter at Sparta trakk seg. Alle lag får 20 hjemme og 20 bortekamper, og ingen rykker ned etter sesongen. Norges ishockeyforbund begrunner valget med økonomisk stabilitet og mener 48 kamper ville gitt store praktiske økonomiske utfordringer. For Storhamar ville flere kamper også skapt utfordringer med Champions Hockey League. Peder Hartz fra HamKam tatt ut på det norske G15-landslaget, det bekrefter klubben selv på sine nettsider. Hartz skal delta på landslagssamling og spille to kamper mot Sverige i Østfold, sammen med 19 andre unge talenter fra hele landet. Kampene spilles 30. september i Sarpsborg og 3. oktober i Fredrikstad. Uttaket gjort av landslagstrener Tore André Flo. Isabel Nordstrand, 21 år gammel høyrekant for Storhamar håndball, har hatt en sterk uke på håndballbanen. Ifølge klubbens egne nettsider har laget hennes sikret seg seier både mot Byåsen i Eliteserien og mot tyske Blomberg Lippe i Champions League. I tillegg ble Nordstrand nylig tatt ut på sin aller første samling med rekruttlandslaget. Hun beskrev uken som over all forventning og trekker spesielt fram lagets store prestasjoner og sterke samhold. Allerede denne uka venter nye utfordringer for Storhamar. I kveld møter de Asker i Norgesmesterskapet, før storlaget Gjør fra Ungarn kommer til Hamar og Champions League-oppgjør førstkommende søndag. Dersom du har et sportstips til oss i lokalradioen, send det til oss på e-post sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Nå har det startet utbygging på Sørskobygda Handel. Elverum kommune de har gitt byggetillatelse for tilbygg av lager. Avtalen inngått med byggteam I Elverum. Og Per Langdalen, du daglig leder for Sørskobygda Handel. Kan ikke du fortelle litt mer om grunnen til at dere nå bygger ut, og hva det dere bygger?
1: Ja, det jo lager, da, som du sier, med kjøl og frys, for det har vi jo lite til fra før. Da. Hovedgrunnen jo egentlig for enkle jobben mest mulig, da. Vi får jo varen sendt på kvelden, og da vi får kjøl- og frysbygg slik som vi gjør nå, da, så kan vi sette, eller sjåfører som kommer, sette det rett inn på lager til dagen etter. Okay. I stedet for at vi trenger å jobbe til langt på natt.
0: Og hvor stort det dere bygger nå?
1: Vi bygger cirka 70 kvadrat.
0: Og kan du si litt om utviklingen da, til Sørskobygda Handel? Det kan jo ikke akkurat gå dårlig når dere må bygge ut. Det to år siden dere startet opp høsten 2024. Hvordan har det gått?
1: Ja, stemmer det. Det ikke så lenge siden vi hadde et årsdag. Nei, omsetningstallet har vært ganske jevne hele veien, egentlig. Så vi har ikke noe slik pang-pang I år, men det var lenge siden vi pratet om at vi måtte bygge på for å holde det vi hadde. Da. Mm. Vare mottaket for lite, så det ikke plass til å jobbe der. Når vi får inn de pallene vi skal ha med varer, så blir det fullt. Så da må vi nesten gå ut og rundt hvis vi skal på andre siden av palla. Så det er et problem hele tiden, egentlig. Men da vi får det lagret, så kan vi bare trille palla rett inn på kjøl og frys. Så da, det forenkler jo mye for oss. Da. Og forhåpentligvis også da, arbeidstimer. Da.
0: Men butikken den går med overskudd?
1: Ja, ikke noe voldsomt overskudd, men vi klarer oss, så da vi fornøyd. Vi jo... sammenligner vi oss med mange andre så må vi være fornøyd, tror jeg. Svenske momsen har ikke akkurat vært noen fordel for oss som har små butikker langs grensa. Da.
0: Og det jo sånn at Sørskobygda Handel eies av 71 lokale ildsjeler. Opplever dere at det betyr noe for driften?
1: Mange som positive og støtter opp butikken sin. Så. Men det var jo tanken liksom, da, at flest mulig skulle få en mulighet til å være med og liksom ha en finger med I det da.
0: Opplever dere at folk I bygda flinke til å bruke butikken da, både som handlested og som møteplass?
1: Ja, det vil jeg si. Det skjer jo litt mer enn akkurat bare å kjøpe seg mjølk og brød, så vi har jo en kafédel der, og vi har jo ølservering og pizza og varme bagvetter, og vet, så det jo litt mer enn bare butikk. Pakkeutlevering fra PostNord har vi jo.
0: Og tilbake til tilbygginga da, gravinga startet opp for noen dager siden, og jeg skjønner at tirsdag så kom byggteamet, men når det skal stå ferdig?
1: Det skal helst være ferdig før I desember, så I løpet av november da.
0: Og hvordan kommer kundene til å merke det her da, eller kommer de til å merke det?
1: Nei, vi prøver jo å gjøre det slik at de merker minst mulig til bygginga da, altså det jo litt smalere innkjøring blir da, men... For vi bygger jo liksom rett ved innkjøringen der. Da. Så, men jeg tror det skal gå ganske bra. De har jo blitt alle som har vært inn og hit. Altså. Ja.

0: torsdag er det trippeltromf hos Kiwi. Med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ora!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som er flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud.
2: Yeah!
3: Kan vi kjøre nå?
2: Er det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
4: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

0: bruke hos Europris. Mer til
1: overs. Uheldig bilvirkning.
2: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flasken vokser I den posen her. Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: kunstig intelligens begynner å ta jobber. Det først og fremst unge på jobbmarkedet og det med høy utdanning som rammes først. Svensk TV4 skriver at 3 av 10 akademikere nå finner det vanskelig å få jobb. Den danske nasjonalbanken sier til TV2 at fremtiden for disse to gruppene nå preges av mye usikkerhet. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen vil vurdere et forbud mot KI-briller, det melder NRK. Han sier han urolig for kroppsnær teknologi som kan kombinere KI med sensorer, video og lyd uten at folk vet det. Micaelsen vil også sette ned en ekspertgruppe for å vurdere eventuelle unntak. Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen i Riga utvides i dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete i elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden i Riga. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisene etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Munch-museet i Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje i taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. etasje til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv enige om en ny overenskomst for ansatte i skianlegg og ansatte unngår streik. Ifølge tariffavtalen partene blant annet enige om et generelt kronetillegg på 6,50 kroner per time. Hadde meklingen endt i brudd, ville 56 ansatte ved Skistar Norge Hemsedal Skisenter og Oppdal Skiheiser gått ut i streik. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Om få dager så det på nytt VM på gang. 18. september så drar 16 av Norges fremste unge fagarbeidere til Shanghai i Kina for å konkurrere mot verdens beste i yrkes-VM. Det et gigantisk arrangement hvor det forventes opp mot 200 000 besøkende hver dag. I VM så skal ungdommene vise hva norsk fagkompetanse god for når de møter verdenseliten, og det flere innledninger som skal være med å konkurrere, det sier Bjørnar Valstad, som daglig leder i WorldSkills Norway.
2: Det sterkt representert fra innlandet, og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så i hvert fall 5 stykker som i arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark, så det veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
1: Vi i gang med brannvernuka, som alltid markeres i uke 38. I tillegg til å ha brannøvelse hjemme, så det også et smart tidspunkt nå å sjekke pulverapparatet sitt. Svært mange nordmenn snur sjelden eller aldri pulverapparatet opp ned for å unngå at pulveret klumper seg i bånd. Det kan få alvorlige konsekvenser dersom apparatet må brukes i en nødsituasjon, det sier pressesjef Ole Irgens i Trygg.
3: Da kan det faktisk slutte å virke, og det jo litt sent å oppdage det, den dagen man har bruk for det. Sånn at vi i forsikringsbransjen jo veldig opptatt av forebygging, og en god forebygging i dette tilfellet, det å snu på pulverapparatet 1 til 2 ganger i året.
1: Produksjonen ved Norges eldste fabrikk i Ulefoss i Telemark flyttes til Stange, det skriver NRK. Ulefoss jernverk i Nome skal legges ned etter 369 års drift, og produksjonen avvikles i løpet av 3 år. Deretter så skal den slås sammen med selskapets støperiproduksjon i Stange. Beslutningen ble tatt av styret i CK Partners tirsdag. Nedleggelsen i Nome rammer 114 ansatte.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får sørlig bris i dag, fra i ettermiddag vestlig bris, skiftende skydekke og spredte regnbyger, men også lange perioder med sol, melder yr.no, temperaturer opp mot 15 grader.
5: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger.

Zimmermann og Bjørn Eidsvåg I takt med deg. Vi midtveis I brannvernuka, og nå bør også du sjekke pulverapparatet som du har stående hjemme. Vi skal ta en prat med pressesjef Ole Irgens I Trygg om hvorfor det viktig å snu pulverapparatet opp ned jevnlig, mer om det ganske snart, etter blant annet Sweets for my sweets.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
4: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
6: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
8: Ok, men det like bra det da?
7: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
8: Ja.
9: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no
10: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på Vardefinans.no Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
11: Underholdningsguiden presenteres av Sulland Elverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
12: Elverum tar imot Raufoss I cupen I kveld, veien til Ullevål, mens I Elverum Kulturhus I morgen kommer Alex Alexander med sitt magishow klokka 18. Ådalsbruk Musikkforening og Byneset Musikkorps de har konsert I Kirsten Flakstad-salen I Hamar Kulturhus på lørdag klokka 16. Og Elverum de spiller hjemme mot Kristiansand klokka 18 I terningen på lørdag. Storhamar-jentene de tar imot stjernene I Gjør til Champions League-match søndag I Obos Arena klokka 14. Storhamars iskrigere de har seriestart mot Frisk Asker I morgen kveld klokka 18.30, mens Jarle Bernhoft med band besøker festiviteten bar og scene.

0: går.
1: Denne uka så det jo brannvernuke I Norge, og da skal vi lære oss å tenke litt på brann. Hva vi gjør hvis det oppstår igjen. Hvordan kommer vi oss raskt ut av et hus hvis det begynner å brenne? Har vi fungerende batterier I røykvarslerne? Har du en alternativ vei ut av huset ditt hvis din første rømningsvei skulle være overtent? Sånne ting skal vi sette oss mer inn I denne uka. En annen ting som vi også skal sette oss inn I, det jo litt om hvordan disse brannvernproduktene våre fungerer. Kanskje har du et brannslukkeapparat hjemme? Spørsmålet jo, har du snudd det opp og ned den siste tiden? Ja, for det skal man gjøre. Jeg har tidligere snakket med Ole Irgens, som pressesjef I Trygg, om dette for forsikringsselskapene I landet. De vil veldig gjerne at du snur på pulverapparatet ditt.
2: Ja, det viser seg at veldig mange de lar brannslukkingsapparatet stå helt stille. Og da kan det faktisk slutte å virke. Og det jo litt sent å oppdage det, den dagen man har bruk for det. Sånn at vi I forsikringsbransjen veldig opptatt av forebygging, og og god forebygging I dette tilfellet, det å snu på pulverapparatet en til to ganger I året. Det pleier å være mer nok.
0: Ja, men hva som skjer da? Altså fysisk med apparatet hvis man ikke gjør det?
2: Inni brannslukkingsapparatene så det altså et veldig, veldig finkornet pulver. Og det det pulveret som da blir sprøytet ut når man trykker på knappen, noe man forhåpentligvis ikke får bruk for. Og det pulveret, det kan klumpe seg og legge seg I bunnen av, pakke seg I bunnen av apparatet. Det ser helt fint ut og trykket helt ok. Men det altså, det blir, kaller det for bunnfall da. Hvis du ser på en flaske med Solo for eksempel, eller Fanta som har stått veldig lenger, så blir det en sånn gul greie på bunnen av den. Og det samme som skjer med pulverapparat, bare I mye større utstrekning. Pulveret legger seg I bunnen, og når du har bruk for at det skal komme ut lysen, så gjør det ikke det. Og den beste førstehjelpen du har mot brann, det jo brannslukkingsapparatet. Så du vil gjerne at det skal virke. Det veldig ugreit å stå der med for eksempel en komfyrbrann eller et branntilløp, og så får du ikke slukket det, fordi at brannslukkingsapparatet, det har du glemt å vende på, så det virker ikke. Jeg tror at det som rådet her, det for det første å snu på det et par ganger I året, og I den forbindelse så kan det jo være lurt å fortelle alle som bor I huset hvor brannslukkingsapparatet står. Det ikke sikkert at fjortisen klar over at inne I boden eller der står faktisk et brannslukkingsapparat som kan brukes hvis det skulle skje noe. Så ta en liten sånn orienteringsmøte for familiens medlemmer og fortell alle hvor brannslukkingsapparatet står. Og så det også sånn at pulverapparat, det skal ha både service og det skal trykkprøves, og ofte så står det en liten lapp på apparatet når man har tatt service på det sist, og det skal gå fem år, ikke mer enn fem år, mellom hver service man har på det apparatet. Så snu det to ganger I året, og sørg for at du har service, og så det en liten sånn måler på toppen, den skal være på det grønne feltet, så gjør du det, så da har du gjort ditt, og har du da et brannslukkingsapparat som ikke fra 1942, så kan du være rimelig sikker på at det virker hvis du har brukt for det.
3: Og med det så vet du vel alle hva vi skal gjøre I dag, nemlig å snu pulverapparatet hjemme. Det var pressesjef Ole Irgens I Trygg som ga oss rådet om det. Reporter var Hege Hagaløkken. David Jordan neste ut musikalsk. Du hører Place in My Heart I endelig morgen.

Lace in my heart, David Jordan. Skogbruksnæringa merker kraftig at dieselavgiftene har økt. GM Skogsdrift på Rena bruker rundt 100 000 liter anleggsdiesel I måneden. Etter avgiftslettelsen at den forsvant 1. september, så betyr det rundt 250 000 kroner I ekstra kostnader hver måned for bedriften. Daglig leder Ole Petter Storbråten sier til NRK at skogsmaskinen foreløpig ikke har noe reelt alternativ til diesel, og ber myndighetene se på en egen avgiftsløsning.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Sørskog bygda Handel bygger ut. Gravingen startet for noen dager siden, og I går så var byggteamet på plass. Daglig leder for Sørskog bygda Handel, P. Langdalen, sier at det etterlengtede 70 kvadratmeter som nå bygges på.
2: Ja, det jo lager da, som du sier, med kjøl og frys, for det har vi jo lite til fra før da. Hovedgrunnen jo egentlig å forenkle jobben mest mulig da. Vi får jo varen sendt på kvelden, og da vi får kjøl og frys bygget slik som vi gjør nå da, så kan vi sette, eller sjåfører som kommer med det, sette det rett inn på lager til dagen etter. Okay. Selv at vi trenger å jobbe til langt på natt.
1: Og lagerutbyggingen skal være ferdig I løpet av november. For et halvt år siden startet Anita og Thomas Volmo fra Løten opp den nye møbelkjeden Nordbo 1. Hovedbasen I Elverum, men kjeden har butikker fem steder I landet. I tillegg til Elverum så det Kristiansand, Moss, Tønsberg og Drammen. Volmo selv tredje generasjons møbelforhandler og sier at nå også datteren med på laget.
3: Ja da, nå ser det ut til at vi blir fjerde generasjon, og det jo en del av drivkraften og motivasjonen for å holde på med dette her. Det jo artig om det kunne bli en generasjon til som har lyst til å drive med dette her, og nå I gang I butikken, vært det et halvt år, og ser ut som interessen øker dag for dag, så det blir gøy.
1: I helgen var det igjen duka for den årlige kulturverndagen på Tyskeberg I Finnetorp, denne gangen med kulturarv I fare som tema. Med gamle arbeidsmetoder, utstillinger, musikk og aktiviteter fikk de besøkende et innblikk I hvordan livet på Finnskogen kunne arte seg før I tida. Tore Bonsak, som en del av de ivrige ildsjelene på Finnetorpet, forteller litt mer om hvorfor slike dager arrangeres.
4: Ja, kulturverndagen det jo noe vi har hvert år da. Og da det forskjellige temaer ifra år til år. Og I år det da kulturarv I fare. Og her vi egentlig, det har ikke vi brodert noe fælt ut på, men det jo det at vi skal ta vare på det som Og det viser vi fram forskjellige ting her da på eiendommen da I Tyskeberget.
5: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får sørlig bris I dag, fra ettermiddag vestlig bris, skiftende skydekke og spredte regnbyger, men også lange perioder med sol, melder yr.no, temperaturer opp mot 15 grader.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Skal du på rypejakt I år, eller Tore?
8: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg mest lyst på elgjakt, ass. Det har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
7: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
8: Ah, ja?
7: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
8: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum bil. Elverum
9: bil. Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
10: Du tuller nå, det?
9: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
10: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
9: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
11: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
12: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. kenda.no
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

Bad Boys, Inner Circle. Så var det politiloggen. En mann I 20-årene siktet etter en påkjørsel bakfra på Østre Toten I går kveld. Ingen ble skadd, men mannen testet positivt for forbudte stoffer, tatt med for prøvetaking, melder politiet. To bilførere mistet førekortet etter en fartskontroll på Riksvei 4 ved Lygna sent I går kveld. Høyeste hastighet var 123 km I timen nær skiltet av 80 I zone. To andre fikk også forelegg for å ha kjørt for fort I kontrollen.

0: For et halvt år siden så startet Anita og Thomas Volmo fra Løten, den nye møbelkjeden Nordbo 1, og vi på Nordbo 1 sine lokaler her I Elverum. Og Thomas, dere har jo butikker fem steder I landet, men basen deres det her I Elverum. Fortell, hvordan synes du det har gått siden oppstarten I mars?
1: Jo, vi veldig fornøyd. Vi synes det gøy, og vi veldig godt I gang med det nye konseptet vårt. Leverer mye varer, og utrolig takknemlig for veldig mange gode kunder, både tidligere kunder og nye kunder, som har handlet varer hos oss I det halvåret vi nå har holdt på. Vi I utvikling, og synes dette veldig gøy å holde på med.
0: Og hvor kommer kundene til Elverumsbutikken fra da?
1: Nei, vi har kanskje et litt større omland enn før. Vi leverer til Hamar og Kongsvinger og Trysil og hele Østerdalen. Så vi dekker et større område enn før, og vi dekker et mye bredere publikum enn før. For nå har vi varer som en del rimeligere enn vi har hatt tidligere, og det har falt I smak hos kunder I distriktet vårt.
0: Ser du noen forskjell på kundegruppa da med tanke på alder, eller hvordan det?
1: Ja, snittalderen har nok gått ned mye. Vi har fortsatt mange godt voksne, men vi har mange yngre kunder, og det vi veldig, veldig glad for. For skal vi være med I fremtiden, og vi skal bli en generasjon til, så vi nødt for å ha noen yngre kunder.
0: Jeg får fortelle litt om det. Du jo selv tredje generasjons møbelhandler, og nå datteren din også med på laget.
1: Ja da, nå ser det ut at vi blir fjerde generasjon, og det jo en del av drivkraften og motivasjon for å holde på med dette her. Det jo artig om det kunne bli en generasjon til som har lyst til å drive med dette her, og nå I gang I butikken, vært det et halvt år, og ser ut som interessen øker dag for dag, så det blir gøy.
0: Ja, for jeg skjønner jo at det her var jo mye av motivasjonen til at dere gikk over til at dere ønsket å etablere Nordbo 1, men kan du ikke fortelle litt mer fra hvorfor dere gikk over fra fagmøbler?
1: Jo, vi har jo da en teori om at vi skal være med I fremtiden, så må vi være en del av et større system, og vi nå en del av et stort internasjonalt selskap som heter XXL Lutz Group, kommer fra Østerrike og driver da 19 kjeder rundt I Europa. Vi en del av det innkjøpsnettverket. Det gjør at vi har store muligheter for å være konkurransedyktige I fremtiden, og det ser vi allerede veldig, veldig store fordeler av så langt, og dette jo bare starten. Det vi ser de store utfordringer for fremtiden, det å klare å være konkurransedyktig, og det vi nå veldig mye bedre enn før, ifølge våre kunder, og det ser veldig lovende ut, og vi gleder oss til fremtiden.
0: Hva ambisjonene for fremtiden da? Nå har dere fem butikker her I Elverum, Drammen, Moss, Kristiansand og Tønsberg. Har dere ambisjoner om å etablere flere?
1: Vår plan å bli landsdekkende I første omgang sør for Trondheim. Så får vi se om vi en gang I fremtiden får volum nok til å drive og frakt til varer til Nord. Men vi har en ambisjon om å bli landsdekkende innen få år.

0: Vad drömmer du om? En hytte ved sjøen? Fler reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
1: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: We are family.
4: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
5: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no.
6: Osterhaugs.no.

0: Plan International Norge deler ut jenteprisen 11. oktober for 15. gang. Det skjer på den internasjonale jentedagen. Årets nominerte spenner fra kongefamilien til lokale ildsjeler med temaer knyttet til jenter og likestilling. Blant dem dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Prisen deles ut i samarbeid med Costume og Thais. Kunstig intelligens begynner å ta jobber. Det først og fremst unge på jobbmarkedet og det med høy utdanning som rammes først. Svensk TV4 skriver at 3 av 10 akademikere nå finner det vanskelig å få jobb. Den danske nasjonalbanken sier til TV2 at fremtiden for disse to gruppene nå preges av mye usikkerhet. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen vil vurdere et forbud mot KI-briller, det melder NRK. Han sier han urolig for kroppsnær teknologi som kan kombinere KI med sensorer, video og lyd uten at folk vet det. Micaelsen vil også sette ned en ekspertgruppe for å vurdere eventuelle unntak. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisene etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Munch-museet i Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje i taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. etasje, til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Vålerenga møter Stavanger Oilers i den første kampen i årets sesong i Eliteserien i ishockey i kveld. Resten av runden spilles torsdag og fredag. Seriestarten endret etter at Sparta gikk konkurs i forrige uke, og det blir bare 40 kamper denne sesongen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En sykepleier nå dømt for å ha stjålet medisiner fra Ahus i Kongsvinger i april i fjor. Da saken ble behandlet i Romerike og Glåmdal tingrett, så erkjente kvinnen straffeskyld. Ifølge dommen tok hun med seg flere legemidler fra et avlåst medisinrom, og brukte også noe av medisinen selv mens hun var på jobb, skriver NRK. En enebolig i Lillehammer nå solgt for 18,75 millioner kroner, det skriver avisa GD. Boligen i Rustadveien har vært til salgs i halvannet år og har blitt betegnet som byens dyreste enebolig. Kjøperen et nederlandsk selskap, og ifølge megleren planen at boligen skal brukes som fritidseiendom, skriver avisa. Produksjonen ved Norges eldste fabrikk, Ulefoss i Telemark, flyttes til Stange, skriver NRK. Ulefoss jernverk i Nome i Telemark skal legges ned etter 369 års drift, og produksjonen skal avvikles i løpet av de neste 3 årene. Deretter skal den slås sammen med støperiproduksjonen på Stange. Beslutningen ble tatt av styret i går, og nedleggelsen rammer 114 ansatte, skriver NRK. Denne uka drar 16 av Norges fremste unge fagarbeidere til Kina for å konkurrere mot verdens beste i yrkes-VM. Et gigantisk arrangement hvor det forventes opp mot 200 000 besøkende hver dag. I VM skal ungdommene vise hva norsk fagkompetanse god for når den møter verdenseliten. Og det flere innlendinger som skal være med å konkurrere, forteller Bjørnar Valstad, som daglig leder i WorldSkills Norway.
2: Det sterkt representert fra innlandet. Og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så det i hvert fall 5 stykker som i arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark. Så det veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
1: Det sa altså Bjørnar Valstad, som daglig leder i det som heter WorldSkills Norway i forkant av yrkes-VM.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
4: Elverum får sørlig bris i dag, fra i ettermiddag vestlig bris, skiftende skydekke og spredte regnbyger, men også lange perioder med sol, melder yr.no, temperaturer opp mot 15 grader.
5: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger bil.

Reise herifrå, synger Odd Norstoga. Endelig morgen på lufta I en time til, og med Bjørn Martin Brandet I studio. God onsdag. Det skal handle om yrkes-VM, som starter om få dager I Shanghai, der 16 unge norske fagarbeidere skal konkurrere mot verdenseliten, og flere av de fra innlandet. Vi skal ta en prat med Bjørnar Valstad I WorldSkills Norway om det gigantiske mesterskapet, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Men først ut, Jamie Waters og Hold On.

0: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
1: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
2: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Søndag 27. september fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nilsen og med solister i verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorsaks populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorsak-konserten 27. september i salg nå på Hamar Kulturhus.
4: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
6: Underholdningsguiden presenteres av Sulland Elverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
7: Elverum tar imot Raufoss i cupen i kveld, veien til Ullevål, mens i Elverum Kulturhus i morgen kommer Alex Alexander med sitt magishow klokka 18. Ådals Bruk Musikkforening og Byenes Musikkorps de har konsert i Kirsten Flakstadsalen i Hamar Kulturhus på lørdag klokka 16. Og Elverum de spiller hjemme mot Kristiansand klokka 18 i terningen på lørdag. Storhamar-jentene de tar imot stjernene i Gjøte Champions League-match søndag i Obos Arena klokka 14. Storhamars iskrigere de har seriestart mot Frisk Asker i morgen kveld klokka 18.30, mens Jarle Bernhoft med band besøker festiviteten bar og scene.

Jay Sean og Lil Wayne, det her var Down. Det ble en bra tirsdagskveld for Kjell Arne Fossheim I går, som vant 10 000 kroner I vår radio bingo. Gratulerer med det. Lykkepotten den gikk ikke ut I går, dermed så har vi også neste uke 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill I vår radio bingo. Vi spiller bingo hver tirsdag klokka 20 her I kanalen. Det blir lokale nyheter, og de får du etter her da, med Hollywood Live.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Sørskog bygda Handel bygger ut. Gravingen startet for noen dager siden, og I går så var byggteamet på plass. Daglig leder for Sørskog bygda Handel, P. Langdalen, sier at det etterlengtede 70 kvadratmeter som nå bygges på.
2: Ja, det jo lager da, som du sier, med kjøl og frys, for det har vi jo lite til fra før da. Hovedgrunnen jo egentlig å forenkle jobben mest mulig da. Vi får jo varen sendt på kvelden, og da vi får kjøl og frys bygget slik som vi gjør nå da, så kan vi sette, eller sjåfører som kommer med det, sette det rett inn på lager til dagen etter. Okay. Så det at vi trenger å jobbe til langt på natt.
1: Og lagerutbyggingen skal være ferdig I løpet av november. For et halvt år siden startet Anita og Thomas Volmo fra Løten opp den nye møbelkjeden Nordbo 1. Hovedbasen I Elverum, men kjeden har butikker fem steder I landet. I tillegg til Elverum så det Kristiansand, Moss, Tønsberg og Drammen. Volmo selv tredje generasjons møbelforhandler og sier at nå også datteren med på laget.
3: Ja da, nå ser det ut at vi blir fjerde generasjon, og det jo en del av drivkraften og motivasjonen for å holde på med dette her. Det artig om det kunne bli en generasjon til som har lyst til å drive med dette her, og nå I gang I butikken, vært det et halvt år, og ser ut som interessen øker dag for dag, så det blir gøy.
1: I helgen var det igjen duka for den årlige kulturverndagen på Tyskeberg I Finnetorp, denne gangen med kulturarv I fare som tema. Med gamle arbeidsmetoder, utstillinger, musikk og aktiviteter fikk de besøkende et innblikk I hvordan livet på Finnskogen kunne arte seg før I tida. Tore Bonsak, som en del av de ivrige ildsjelene på Finnetorpet, forteller litt mer om hvorfor slike dager arrangeres.
4: Ja, kulturverndagen det jo noe vi har hvert år da. Og da det forskjellige temaer fra år til år. Og I noen år det da kulturarv I fare. Og her vi egentlig, det har ikke vi brodert noe fælt ut på, men det jo det at vi skal ta vare på det som Og det viser vi fram forskjellige ting her da på eiendommen da I Tyskeberget.
5: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får sørlig bris I dag, fra I ettermiddag vestlig bris, skiftende skydekke og spredte regnbyger, men også lange perioder med sol melder yr.no, temperaturer opp mot 15 grader.
6: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
7: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
8: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: Altid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Høstfest Flisa, fredag og lørdag denne uka, med underholdning og aktiviteter. Musikk, motorsagshow, gratis potet- og gulrotutdeling, kveldssuppe, politikerdebatt, gjenbruk og vintage-marked, traktorutstilling med parade, tråkkeparade for barna, live podcast, NM-kvalifisering I potetskrelling, foredrag med Halvor Sveen og stabbelpøp på Negaren 1897. Butikker og stands åpner fredag til klokka 21 og lørdag til 16. Bergstrøms Tivoli åpent fredag til søndag. Følg Solør Martin på Facebook eller se vårt utsendte magasin for mer info.
11: Stein inne, stein ute, stein I hjertet.
10: stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

unge Ferrari og Stig Brenner med balkong. Paul Erik han kommer inn med lokale sportsnyheter like etter Tracy Chapman. Dette Baby, Can I Hold You?

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Eliteserien i ishockey skal gjennomføres med 40 seriekamper per lag denne sesongen. Norges ishockeyforbund har vedtatt å videreføre dagens kampoppsett i hovedsak etter at Sparta trakk seg. Alle lag får 20 hjemme og 20 bortekamper og ingen rykker ned etter sesongen. Norges ishockeyforbund begrunner valget med økonomisk stabilitet og mener 48 kamper ville gitt store praktiske økonomiske utfordringer. For Storhamar ville flere kamper også skapt utfordringer med Champions Hockey League. Peder Hartz fra HamKam er tatt ut på det norske G15-landslaget, det bekrefter klubben selv på sine nettsider. Hartz skal delta på landslagssamling og spille to kamper mot Sverige i Østfold, sammen med 19 andre unge talenter fra hele landet. Kampene spilles 30. september i Sarpsborg og 3. oktober i Fredrikstad. Uttaket er gjort av landslagstrener Tore André Flo. Isabel Nordstrand, 21 år gammel høyrekant for Storhamar håndball, har hatt en sterk uke på håndballbanen. Ifølge klubbens egne nettsider har laget hennes sikret seg seier både mot Byåsen i Eliteserien og mot tyske Blomberg Lippe i Champions League. I tillegg ble Nordstrand nylig tatt ut på sin aller første samling med rekruttlandslaget. Hun beskriver uken som over all forventning og trekker spesielt fram lagets store prestasjoner og sterke samhold. Allerede denne uka venter nye utfordringer for Storhamar. I kveld møter de Asker i Norgesmesterskapet, før storlaget Gjør fra Ungarn kommer til Hamar og Champions League-oppgjør førstkommende søndag. Dersom du har et sportstips til oss i lokalradioen, send det til oss på e-post sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Nå har det startet utbygging på Sørskobygda Handel. Elverum kommune de har gitt byggetillatelse for tilbygg av lager. Avtalen inngått med byggteam I Elverum. Og Per Langdalen, du daglig leder for Sørskobygda Handel. Kan ikke du fortelle litt mer om grunnen til at dere nå bygger ut, og hva det dere bygger?
1: Ja, det jo lager da, som du sier, med kjøl og frys, for det har vi jo lite til ifra før. Da. Hovedgrunnen jo egentlig å forenkle jobben mest mulig da. Vi får jo varen sendt på kvelden, og da vi får kjøl- og frysbygd slik som vi gjør nå, da, så kan vi sette, eller sjåfører som kommer, sette det rett inn på lager til dagen etter. Okay. I stedet for at vi trenger å jobbe til langt på natt.
0: Og hvor stort det dere bygger nå?
1: Vi bygger cirka 70 kvadrat.
0: Og kan du si litt om utviklingen da, til Sørskobygda Handel? Det kan jo ikke akkurat gå dårlig når dere må bygge ut. Det 2 år siden dere startet opp høsten 2024. Hvordan har det gått?
1: Ja, stemmer det. Det ikke så lenge siden vi hadde 2 årsdag. Nei, omsetningstallet har vært ganske jevne hele veien, egentlig. Så vi har ikke noe slik pang-pang I år, men det var lenge siden vi pratet om at vi måtte bygge på for å holde det vi hadde. Da. Mm. Varemottaket for lite, så det ikke plass til å jobbe der. Når vi får inn de palla vi skal ha med varer, så blir det fullt. Så da må vi nesten gå ut og rundt hvis vi skal på andre siden av palla, så det har vært et problem hele tiden egentlig. Men da vi får det lagret, så kan vi bare trille palla rett inn på kjøl og fly, så da, det forenkler jo mye for oss da. Og forhåpentligvis også arbeidstimer da.
0: Men butikken den går med overskudd?
1: Ja, ikke noe voldsomt overskudd, men vi klarer oss, og da vi fornøyd. Vi jo, sammenligner vi oss med mange andre, så må vi være fornøyd, tror jeg. Svenske momsen har ikke akkurat vært noen fordel for oss, som har små butikker langs grensa da.
0: Og det jo sånn at Sørskobygda Handel eies av 71 lokale ildsjeler. Opplever dere at det betyr noe for driften?
1: Mange som positive og støtter opp butikken sin. Så. Men det var jo tanken liksom, da, at flest mulig skulle få en mulighet til å være med og liksom, ha en finger med I det. Da.
0: Opplever dere at folk I bygda flinke til å bruke butikken, da, både som handlested og som møteplass?
1: Ja, det vil jeg si. Det skjer jo litt mer enn akkurat bare å kjøpe seg mjølk og brød, så det Vi har jo en kafédel der, og vi har jo ølservering og pizza og varme bagvetter. Og, så det jo litt mer enn bare butikk. Pakkeutlevering fra PostNord har vi jo.
0: Og tilbake til tilbyggingen da. Gravinga startet opp for noen dager siden, og jeg skjønner at tirsdag så kom byggteamet. Men når det skal stå ferdig?
1: Det skal helst være ferdig før I desember. Så I løpet av november da.
0: Og hvordan kommer kundene til å merke det her da, eller kommer de til å merke det?
1: Nei, vi prøver jo å gjøre det slik at de merker minst mulig til byggingen da. Altså det jo litt smalere innkjøring blir da, men vi bygger jo liksom rett ved innkjøringen der da. Så. Men jeg tror det skal gå ganske bra. De har jo blitt alle som har vært inn og hit altså. Ja.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
4: Bærbar blæblæser.
5: Bærbar blæblæser.
4: Blæblæser.
5: Blæblæser.
4: Bærbar blæblæser.
5: Blæblæser. Blæblæser.
4: Blæblæser.
5: Blæblæser. Blæblæser. Blæblæser.
3: Vel blåst.
6: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Du, hør på de vindusviskerne.
8: Må vi ha nye, eller?
7: Ja. Du hører det på lyden.
9: Oh.
8: Ja.
9: Biltema.
10: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?
9: Biltema.
11: Tid for service på bilen.
12: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss! Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss I Meierigata 3 på Vesta.
11: Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
13: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
14: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: er endelig morgen ferdig for i dag. Bjørn Martin Brandet takker for følge, og så høres vi igjen i morgen tidlig. Nå kommer Trond Harald med formiddagen, like etter nyhetene. Klokka 10.
1: Endelig morgen ble presentert av Elverum Bil, som kjøper og selger bil.

0: I oktober I fjor gikk en granat av ved en restaurant på Strømmen I Akershus. TV 2 melder at det I dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige jenter I mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminell nettverk. Politiet opplyser at en person lettere skadet etter en trusselsituasjon I Trondheim. Bevepnet politi rykket I går kveld ut til en privat adresse på Elgeseter I sentrum. Politiet har kontroll på tre menn og tar avhør av de involverte før det opprettes sak. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at varsler om risiko ved kunstig intelligens har fått ham til å ta direkte kontakt med kolleger I andre land. Han viser til advarsler fra toppledere og forskere I store amerikanske KI-selskaper. Støre sier han vil ta tema opp under FNs hovedforsamling neste uke. Plan International Norge deler ut jenteprisen 11. oktober for 15. gang. Det skjer på den internasjonale jentedagen. Årets nominerte spenner fra kongefamilien til lokale ildsjeler med temaer knyttet til jenter og likestilling. Blant dem dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Prisen deles ut I samarbeid med Costume og Tice. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst I boligprisen etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen I boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Vålerenga møter Stavanger Oilers I den første kampen I årets sesong I Eliteserien I ishockey I kveld. Resten av runden spilles torsdag og fredag. Seriestarten endret etter at Sparta gikk konkurs I forrige uke, og det blir bare 40 kamper denne sesongen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: En sykepleier nå dømt for å ha stjålet medisiner fra Ahus I Kongsvinger I april I fjor. Da saken ble behandlet I Romerike og Glåmdal tingrett, så erkjente kvinnen straffeskyld. Ifølge dommen tok hun med seg flere legemidler fra et avlåst medisinrom, og brukte også noe av medisinen selv mens hun var på jobb, skriver NRK. En enebolig I Lillehammer nå solgt for 18,75 millioner kroner, det skriver avisa GD. Boligen I Rustadveien har vært til salgs I halvannet år og har blitt betegnet som byens dyreste enebolig. Kjøperen et nederlandsk selskap, og ifølge megleren planen at boligen skal brukes som fritidseiendom, skriver avisa. Produksjonen ved Norges eldste fabrikk, Ulefoss I Telemark, flyttes til Stange, skriver NRK. Ulefoss jernverk I Nome I Telemark skal legges ned etter 369 års drift, og produksjonen skal avvikles I løpet av de neste tre årene. Deretter skal den slås sammen med støperiproduksjonen på Stange. Beslutningen ble tatt av styret I går, og nedleggelsen rammer 114 ansatte, skriver NRK. Denne uka drar 16 av Norges fremste unge fagarbeidere til Kina for å konkurrere mot verdens beste I yrkes-VM. Et gigantisk arrangement hvor det forventes opp mot 200 000 besøkende hver dag. I VM skal ungdommene vise hva norsk fagkompetanse god for når den møter verdenseliten. Og det flere innlendinger som skal være med å konkurrere, forteller Bjørnar Valstad, som daglig leder I WorldSkills Norway.
2: Det sterkt representert fra innlandet. Og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så I hvert fall fem stykker som I arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark. Så det veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
1: Det sa altså Bjørnar Valstad, som daglig leder I det som heter WorldSkills Norway I forkant av yrkes-VM.
3: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og

0: Ser du, synger Humle og Marion Ravn, og det gjør de her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny formiddagssending, og god onsdag. Det 16. september, og vi sier takk til Bjørn Martin for noen fine timer med frokostsending. Han tilbake igjen I morgen tidlig. Dette her Eagle Eye Cherry, Falling in Love Again, før du kan glede deg til både Sienna Spero, William Hutt og Madonna.
1: I'm so tired.

0: heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker

0: liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
2: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
3: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no.
4: Osterhaugs.no.

Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

Tre av fire nordmenn mener at regler for elsparkesykler bør bli strengere. Det viser en ny undersøkelse hvor nesten 74% svarer at dagens regler bør strammes inn, og at halvparten mener de bør bli mye strengere. Bakgrunnen blant annet stadig flere alvorlige skader. Ved Synnås sykehus har 8 personer så langt i år blitt lagt inn etter alvorlige ulykker med elsparkesykkel, like mange som i hele fjor. Også ved Oslo skadelegevakt har vi sett mange ulykker. Bare første halvår i år havnet nesten 600 personer på legevakta etter hendelser med elsparkesykkel. I dag så aldersgrensen 12 år, mens barn under 15 år, de må bruke hjelm.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
2: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 40% på kaffe.

0: til overs.
1: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
2: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
3: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn spennende.
3: Men da de ankommer resepsjonen...
6: You have no reservations here.
5: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flasken vokser I den posen her. Og så må du ta...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

pust ut og slipp meg inn her på din lokale radio I Innlandet. Fleetwood Mac, Say You Will og Aslag Haugen med Daniel Kvammen, den tyngste turen etter Skar, I Could Miss You Forever.

Vi tar en liten kikk på dagens kinoplakater I Elverum Kulturhus 16.30. Siste mulighet for å se barnefamiliefilmen Miss Moxie. Og klokka 17 så kan du se eventyr og komedie med Coyote vs. Acme Per Ulv på saken I drøye halvannen time. Så blir det norsk kritikerost drama, lave forventninger klokka 18.30. Og thriller, spenning og action 1930 med En nasjon I sjakk, nok en norsk storfilm. Det blir romantikk, komedie og fantasy til slutt I kveld. Klokka 21 kan du se Practical Magic, Family Legacy.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatech en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatech tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatech nærmere enn du tror. Les mer på equatech.no.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
4: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Altid varm mat og spar! Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Søndag 27. September fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nilsen og med solister I verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorsaks populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorsak-konserten 27. September I salg nå på Hamar Kulturhus.

Shake You Down på din helt egne lokale radiostasjon her I Innlandet. 1986 var året for øvrig. Det 40 år siden. Det snart tid for nyheter. Klokka 11. Du får dem etter Marie Arredondo. Her Burnin'.

0: Statsforvalteren har avsluttet tilsynet mot Nordre Follo kommune etter dobbeltdrap i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars i fjor, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober i fjor gikk en granat av ved en restaurant på Strømmen i Akershus. TV 2 melder at det i dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminell nettverk. Politiet opplyser at en person er lettere skadet etter en trusselsituasjon i Trondheim. Bevæpnet politi rykket i går kveld ut til en privat adresse på Elgeseter i sentrum. Politiet har kontroll på tre menn og tar avhør av de involverte før det opprettes sak. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at varsler om risiko ved kunstig intelligens har fått ham til å ta direkte kontakt med kolleger i andre land. Han viser til advarsler fra toppledere og forskere i store amerikanske KI-selskaper. Støre sier han vil ta temaet opp under FNs hovedforsamling neste uke. Plan International Norge deler ut jenteprisen 11. oktober for 15. gang. Det skjer på den internasjonale jentedagen. Årets nominerte spenner fra kongefamilien til lokale ildsjeler med temaer knyttet til jenter og likestilling. Blant dem er dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Prisen deles ut i samarbeid med Costume og Tice. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisene etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En sykepleier er nå dømt for å ha stjålet medisiner fra Ahus i Kongsvinger i april i fjor. Da saken ble behandlet i Romerike og Glåmdal tingrett, så erkjente kvinnen straffeskyld. Ifølge dommen tok hun med seg flere legemidler fra et avlåst medisinrom, og brukte også noe av medisinen selv mens hun var på jobb, skriver NRK. En enebolig i Lillehammer er nå solgt for 18,75 millioner kroner, det skriver avisa GD. Boligen i Rustadveien har vært til salgs i halvannet år og har blitt betegnet som byens dyreste enebolig. Kjøperen er et nederlandsk selskap, og ifølge megleren er planen at boligen skal brukes som fritidseiendom, skriver avisa. Produksjonen ved Norges eldste fabrikk, Ulefoss i Telemark, flyttes til Stange, skriver NRK. Ulefoss jernverk i Nome i Telemark skal legges ned etter 369 års drift, og produksjonen skal avvikles i løpet av de neste tre årene. Deretter skal den slås sammen med støperiproduksjonen på Stange. Beslutningen ble tatt av styret i går, og nedleggelsen rammer 114 ansatte, skriver NRK. Denne uka drar 16 av Norges fremste unge fagarbeidere til Kina for å konkurrere mot verdens beste i yrkes-VM. Et gigantisk arrangement hvor det forventes opp mot 200 000 besøkende hver dag. I VM skal ungdommene vise hva norsk fagkompetanse er god for når den møter verdenseliten. Og det er flere innlendinger som skal være med å konkurrere, forteller Bjørnar Valstad, som er daglig leder i WorldSkills Norway.
2: Det er sterkt representert fra innlandet, og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så er det i hvert fall fem stykker som er i arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark. Så det er veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
1: Det sa altså Bjørnar Valstad, som er daglig leder i det som heter WorldSkills Norway i forkant av yrkes-VM.
3: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og

Sommarpriset og River ut av Oslo her på din lokale radio I Innlandet. God onsdag. Om noen få minutter så skal du få Emma Steinbakken for alltid type ting. Jason Mraz også, I Feel Like Dancing. Heter Ugly Kid Joe, men låt mange har gjort. Cats in the Cradle.

0: Tid for service på bilen.
1: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss! Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss I Meierigata 3 på Vesta.
0: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.
2: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
3: Dette her, det lyden av Jan-Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt.
4: Nei!
3: Du kunne også bare gått til hjem og fix.no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering I din lokalbutikk. Hjem og fix lavpris byggemarked. Mer fix for pengene.
5: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grues Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene

Visste du at nesten 27% av den samlede sykdomsbyrden her til lands knyttet til sykdommer eller lidelser som rammer hjernen? Det kommer fram I en ny norsk studie, og Norge blant de første landene I verden som har laget en samlet kartlegging av dette feltet. Det demens, angstlidelser og hjerneslag som tilstandene som bidrar mest på denne lite hyggelige lista. Da. Samtidig det også gode nyheter, for sykdomsbyrden fra hjerneslag har gått betydelig ned siden 1990, noe forskerne knytter blant annet til bedre forebygging, behandling og rehabilitering. For Parkinsons sykdom, angst, depresjon, spiseforstyrrelser og ruslidelser, så går utviklingen derimot motsatt vei. Forskerne mener at det fortsatt stort behov for mer kunnskap om hvordan vi best kan forebygge og behandle sykdommer som rammer hjernen.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker bønder chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
1: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter Firkantfløtter! Få høre.
6: Firkantfløtter!
5: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
6: Fløtter, fløtter!
5: Firkantfløtter!
6: Firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
6: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Ja, det skal du få!
7: Men vi ikke så firkantet på det! Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein. Høstfest med Stabburpub. Vi åpner opp stabburet og rigger stort telt I hagen på Negaren 1897 til kontrikveller. Fredag spiller Birgitte and the Dusty Trails. Lørdag spiller Steph Nevers. Salg av drikke og Evas italienske pizza. Åpent fra 20 til 01. 18 års aldersgrense. Billettsalg på tikkio.com. Søk Stabburpub Flisa. Restbilletter selges I døra. Følg Soler Morten på Facebook eller se vårt utsendte magasin for mer info.

Von og blant høye fjell her på din lokalradio I innlandet, hvor det snart tid for lokale sportsnyheter etter Violet Road, A Piece of Paradise.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Eliteserien I ishockey skal gjennomføres med 40 seriekamper per lag denne sesongen. Norges ishockeyforbund har vedtatt å videreføre dagens kampoppsett I hovedsak etter at Sparta trakk seg. Alle lag får 20 hjemme og 20 bortekamper og ingen rykker ned etter sesongen. Norges ishockeyforbund begrunner valget med økonomisk stabilitet og mener 48 kamper ville gitt store praktiske økonomiske utfordringer. For Storhamar ville flere kamper også skapt utfordringer med Champions Hockey League. Peder Hartz fra HamKam tatt ut på det norske G15-landslaget, det bekrefter klubben selv på sine nettsider. Hartz skal delta på landslagssamling og spille to kamper mot Sverige I Østfold, sammen med 19 andre unge talenter fra hele landet. Kampene spilles 30. september I Sarpsborg og 3. oktober I Fredrikstad. Uttaket gjort av landslagstrener Tore André Flo. Isabel Nordstrand, 21 år gammel høyrekant for Storhamar håndball, har hatt en sterk uke på håndballbanen. Ifølge klubbens egne nettsider har laget hennes sikret seg seier både mot Byåsen I Eliteserien og mot tyske Blomberg Lippe I Champions League. I tillegg ble Nordstrand nylig tatt ut på sin aller første samling med rekruttlandslaget. Hun beskrev uken som over all forventning og trekker spesielt fram lagets store prestasjoner og sterke samhold. Allerede denne uka venter nye utfordringer for Storhamar. I kveld møter de Asker I Norgesmesterskapet, før storlaget Gjør fra Ungarn kommer til Hamar og Champions League-oppgjør førstkommende søndag. Dersom du har et sportstips til oss I lokalradioen, send det til oss på e-post sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul Erik Berntsen.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
5: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Endelig er Lunds Tivoli tilbake på Hamarmarten. Fra 24. til 27. september finner oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine er på plass. Årets nyhet for hele familien er det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. på lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. til 27. september ved Vikingskipet.
7: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

TLC og No Scrubs her på din helt egne lokale radio I innlandet. God onsdags formiddag. Nå klokka snart 12, ferske nyheter etter The B-52s. Her Love Shack.

0: 16-åringen som ble knivstukket ved Kuben videregående skole I Oslo I går utenfor livsfare, det skriver Aftenposten. Tilstanden ble I går beskrevet som alvorlig. En 17 år gammel gutt siktet for drapsforsøk og har samtykket til varetektsfengsling I 2 uker. Begge de to elever ved skolen. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober I fjor gikk en granat av en restaurant på Strømmen I Akershus. TV 2 melder at det I dag ble tatt ut tiltale mot 2 mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Politiet opplyser at en person lettere skadet etter en trusselsituasjon I Trondheim. Bevepnet politi rykket I går kveld ut til en privat adresse på Elgeseter I sentrum. Politiet har kontroll på 3 menn og tar avhør av involverte før det opprettes sak. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bording.
1: En sykepleier nå dømt for å ha stjålet medisiner fra Ahus I Kongsvinger I april I fjor. Da saken ble behandlet I Romerike og Glåmdal tingrett, så erkjente kvinnen straffeskyld. Ifølge dommen tok hun med seg flere legemidler fra et avlåst medisinrom, og brukte også noe av medisinen selv mens hun var på jobb, skriver NRK. En enebolig I Lillehammer nå solgt for 18,75 millioner kroner, det skriver avisa GD. Boligen I Rustaveien har vært til salgs I halvannet år og har blitt betegnet som byens dyreste enebolig. Kjøperen et nederlandsk selskap, og ifølge megleren planen at boligen skal brukes som fritidseiendom, skriver avisa. Produksjonen ved Norges eldste fabrikk, Ulefoss I Telemark, flyttes til Stange, skriver NRK. Ulefoss jernverk I Nome I Telemark skal legges ned etter 369 års drift, og produksjonen skal avvikles I løpet av de neste 3 årene. Deretter skal den slås sammen med støperiproduksjonen på Stange. Beslutningen ble tatt av styret I går, og nedleggelsen rammer 114 ansatte, skriver NRK. Denne uka drar 16 av Norges fremste unge fagarbeidere til Kina for å konkurrere mot verdens beste I yrkes-VM. Et gigantisk arrangement hvor det forventes opp mot 200 000 besøkende hver dag. I VM skal ungdommene vise hva norsk fagkompetanse god for når den møter verdenseliten. Og det flere innlendinger som skal være med å konkurrere, forteller Bjørnar Valstad, som daglig leder I WorldSkills Norway.
2: Det sterkt representert fra innlandet, og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så I hvert fall 5 stykker som I arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark. Så det veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
1: Det sa altså Bjørnar Valstad, som daglig leder I det som heter WorldSkills Norway I forkant av yrkes-VM.
3: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og fritid.

er på din lokale radio i Innlandet. Takk for at du hører på. Det er veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald, skal gi deg O'Blonde og James Blunt etter hvert, etter Anastasia.

0: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon, du sparer til frihet.
3: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
4: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg og jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
6: Høstfest Flisa, fredag og lørdag denne uka, med underholdning og aktivitet.

Tre av fire nordmenn mener at regler for elsparkesykler bør bli strengere. Det viser en ny undersøkelse hvor nesten 74% svarer at dagens regler bør strammes inn, og at halvparten mener de bør bli mye strengere. Bakgrunnen blant annet stadig flere alvorlige skader. Ved Synnøves sykehus har 8 personer så langt I år blitt lagt inn etter alvorlige ulykker med elsparkesykkel, like mange som I hele fjor. Også ved Oslo skadelegevakt har vi sett mange ulykker. Bare første halvår I år havnet nesten 600 personer på legevakta etter hendelser med elsparkesykkel. I dag så aldersgrensen 12 år, mens barn under 15 år, de må bruke hjelm. Da vet jeg ikke om det kanskje tryggere med en ferie over Mjøsa. Her Vaselina Bilopphøggers. God

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Tid for service på bilen.
2: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss! Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss I Meierigata 3 på Vesta.
1: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.
3: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ?
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

Vi tar en liten kikk på dagens kineplakater I Elverum Kulturhus 16.30. Siste mulighet for å se barnefamiliefilmen Miss Moxie. Og klokka 17 så kan du se eventyr og komedie med Coyote vs. Acme, Per Ulv på saken I drøye halvannen time. Så blir det norsk kritikerost drama, lave forventninger klokka 18.30. Og thriller, spenning og action 1930 med en nasjon I sjakk, nok en norsk storfilm. Det blir romantikk, komedie og fantasy til slutt I kveld. Klokka 21 kan du se Practical Magic, Family Legacy.

0: sa hun det?
1: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
3: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked.

0: til overs.
1: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn har spennende.
1: Men da de ankommer resepsjonen...
4: You have no reservations here.
3: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Søndag 27. september fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nilsen, og med solister i verdensklasse, tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dorsaks populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dorsak-konserten 27. september i salg nå på Hamar Kulturhus.
7: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

Hvor min kvinne? Det spør de dere denne onsdags ettermiddagen, hvor klokka snart ett. Det betyr ferske nyheter. Etter til Pau, her China in your hand.

0: Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. 16-åringen som ble knivstukket ved Kuben videregående skole I Oslo I går utenfor livsfare, det skriver Aftenposten. Tilstanden ble I går beskrevet som alvorlig. En 17 år gammel gutt siktet for drapsforsøk og har samtykket til varetektsfengsling I 2 uker. Begge de to elever ved skolen. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober I fjor gikk en granat av ved en restaurant på Strømmen I Akershus. TV 2 melder at det I dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: En mann som I 60-åra fra Vestoppland dømt til 120 dagers fengsel for dyremishandling og brudd på dyrevelferdsloven. Han skal ha unngått å gi sine ca. 18 sauer riktig og tilstrekkelig fôr. Sauene ble også holdt innendørs I beitesesongen 2025 og var ikke blitt klippet på over et år, skriver NRK. Mannen tilsto I retten. En sykepleier nå dømt for å ha stjålet medisiner fra Ahus I Kongsvinger I april I fjor. Da saken ble behandlet I Romerike og Glåmdal tingrett, så erkjente kvinnen straffeskyld. Ifølge dommen tok hun med seg flere legemidler fra et avlåst medisinrom, og brukte også noe av medisinen selv mens hun var på jobb, skriver NRK. En enebolig I Lillehammer nå solgt for 18,75 millioner kroner, det skriver avisa GD. Boligen I Rustaveien har vært til salgs I halvannet år og har blitt betegnet som byens dyreste enebolig. Kjøperen et nederlandsk selskap, og ifølge megleren planen at boligen skal brukes som fritidseiendom, skriver avisa. Denne uka drar 16 av Norges fremste unge fagarbeidere til Kina for å konkurrere mot verdens beste I yrkes-VM. Et gigantisk arrangement hvor det forventes opp mot 200 000 besøkende hver dag. I VM skal ungdommene vise hva norsk fagkompetanse god for når den møter verdenseliten. Og det flere innlendinger som skal være med å konkurrere, forteller Bjørnar Valstad, som daglig leder I World Skills Norway.
2: Det sterkt representert fra innlandet, og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så I hvert fall 5 stykker som I arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark. Så det veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
1: Svømmehallen I Tranberghallen på Gjøvik stengt etter funn av forhøyede verdier av legionella I dusjanlegget. Kommunen har gjennomspilt anlegg og sendt nye vannprøver til analyse, skriver Gjøvik kommune.
3: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.

Lose Control, Terris Wims på din lokale radio I innlandet. Stor låt for et par år tilbake. Dette som fortsatt holder seg ganske godt. Jamie Miller med Baby Doll på vei. Nå har du fått litt nyheter, og så skal du etter hvert også høre fra både Alicia Keys og Foreigner. Men først, The Course, Run Away.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker bøtte chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
3: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
4: bærbar blæblæser.
5: Bærbær,
4: blæ, blæser Blæ, blæser Blæ, blæser
5: Bærbær, blæ, blæs
4: Blæ, blæ, blæs Blæs, blæs,
5: blæs Blæs, blæs,
3: Vel blåst
6: Vel, vel På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet Og husk, felleskjøpet for alle
7: Multimarked hos Spar Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Visste du at nesten 27% av den samlede sykdomsbyrden her til lands knyttet til sykdommer eller lidelser som rammer hjernen? Det kommer fram I en ny norsk studie, og Norge blant de første landene I verden som har laget en samlet kartlegging av dette feltet. Det demens, angstlidelser og hjerneslag som tilstandene som bidrar mest på denne lite hyggelige lista. Da. Samtidig det også gode nyheter, for sykdomsbyrden fra hjerneslag har gått betydelig ned siden 1990, noe forskerne knytter blant annet til bedre forebygging, behandling og rehabilitering. For Parkinsons sykdom, angst, depresjon, spiseforstyrrelser og ruslidelser, så går utviklingen derimot motsatt vei. Forskerne mener at det fortsatt stort behov for mer kunnskap om hvordan vi best kan forebygge og behandle sykdommer som rammer hjernen.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
2: Skal du på rypejakt I år, Tore?
3: Ja, rype. Det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg mest lyst på elgjakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
2: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
3: Ah, ja?
2: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
0: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil.
4: Elverum Bil.
5: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Ba bom, bi, bom, byggmakker.
0: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
6: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
7: Mekonomen!
8: Hei!
7: Hallo!
8: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
7: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
9: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Eliteserien I ishockey skal gjennomføres med 40 seriekamper per lag denne sesongen. Norges ishockeyforbund har vedtatt å videreføre dagens kampoppsett I hovedsak etter at Sparta trakk seg. Alle lag får 20 hjemme- og 20 bortekamper og ingen rykker ned etter sesongen. Norges ishockeyforbund begrunner valget med økonomisk stabilitet og mener 48 kamper ville gitt store praktiske økonomiske utfordringer. For Storhamar ville flere kamper også skapt utfordringer med Champions Hockey League. Peder Hartz fra HamKam tatt ut på det norske G15-landslaget, det bekrefter klubben selv på sine nettsider. Hartz skal delta på landslagssamling og spille to kamper mot Sverige I Østfold, sammen med 19 andre unge talenter fra hele landet. Kampene spilles 30. September I Sarpsborg og 3. oktober I Fredrikstad. Uttaket gjort av landslagstrener Tore André Flo. Isabel Nordstrand, 21 år gammel høyrekant for Storhamar håndball, har hatt en sterk uke på håndballbanen. Ifølge klubbens egne nettsider har laget hennes sikret seg seier både mot Byåsen I Eliteserien og mot tyske Blomberg Lippe I Champions League. I tillegg ble Nordstrand nylig tatt ut på sin aller første samling med rekruttlandslaget. Hun beskrev uken som over all forventning og trekker spesielt fram lagets store prestasjoner og sterke samhold. Allerede denne uka venter nye utfordringer for Storhamar. I kveld møter de Asker I Norgesmesterskapet, før storlaget Gjør fra Ungarn kommer til Hamar og Champions League-oppgjør førstkommende søndag. Dersom du har et sportstips til oss I lokalradion, send det til oss på e-post sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona Teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin Interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
4: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Høstfest med Stabburpub. Vi åpner opp stabburet og rigger stort telt I hagen på Negaren 1897 til kontrikveller. Fredag spiller Birgitte and the Dusty Trails. Lørdag spiller Steph Nevers. Salg av drikke og Evas italienske pizza. Åpent fra 20 til 01. 18 års aldersgrense. Billettsalg på tikkio.com. Søk Stabburpub Flisa. Restbilletter selges I døra. Følg Soler Morten på Facebook eller se vårt utsendte magasin for mer info.

0: fra Anne-Grete Preus onsdag ettermiddag. Da klokka snart to, og det betyr at jeg sier takk for meg. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen klokka ti. Det håper jeg du også Ta godt imot Thomas og Gjøran etter ferskning.
1: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.

0: 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med I et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun I sin tale om unionens tilstand I dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen I Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober I fjor gikk en granat av en restaurant på Strømmen I Akershus. TV2 melder at det I dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: En mann som I 60-åra fra Vestoppland dømt til 120 dagers fengsel for dyremishandling og brudd på dyrevelferdsloven. Han skal ha unngått å gi sine ca. 18 sauer riktig og tilstrekkelig fôr. Sauene ble også holdt innendørs I beitesesongen 2025 og var ikke blitt klippet på over et år, skriver NRK. Mannen tilsto I retten. En sykepleier nå dømt for å ha stjålet medisiner fra Ahus I Kongsvinger I april I fjor. Da saken ble behandlet I Romerik og Glomdal tingrett, så erkjente kvinnen straffeskyld. Ifølge dommen tok hun med seg flere legemidler fra et avlåst medisinrom, og brukte også noe av medisinen selv mens hun var på jobb, skriver NRK. En enebolig I Lillehammer nå solgt for 18,75 millioner kroner, det skriver avisa GD. Boligen I Rustaveien har vært til salgs I halvannet år og har blitt betegnet som byens dyreste enebolig. Kjøperen et nederlandsk selskap, og ifølge megleren planen at boligen skal brukes som fritidseiendom, skriver avisa. Denne uka drar 16 av Norges fremste unge fagarbeidere til Kina for å konkurrere mot verdens beste I yrkes-VM. Et gigantisk arrangement hvor det forventes opp mot 200 000 besøkende hver dag. I VM skal ungdommene vise hva norsk fagkompetanse god for når den møter verdenseliten. Og det flere innlendinger som skal være med å konkurrere, forteller Bjørnar Valstad, som daglig leder I World Skills Norway.
2: Det sterkt representert fra innlandet, og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så I hvert fall fem stykker som I arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark. Så det veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
1: Svømmehallen I Tranberghallen på Gjøvik stengt etter funn av forhøyde verdier av legionella I dusjanlegget. Kommunen har gjennomspilt anlegg og sendt nye vannprøver til analyse, skriver Gjøvik kommune.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får skya eller delvis skya, stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden kan komme enkelte lokale regnbyger. I morgen så blir det mye pent vær, særlig først på dagen, noe tilskyende torsdag kveld og uttrykt for litt regn da. Det ventes omtrent uendret temperaturer.
4: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Onsdags ettermiddag, Thomas og Jørgen på plass I studio, og det var selveste Bjørn Eidsvåg og Zimmermann som åpnet det musikalske med I takt med deg.
1: Deilig, behagelig høstmusikk. Vi gleder oss til å følge deg noen timer denne onsdagen, og selv om været har vært litt skiften over innlandet I dag, så har det ikke vært den tunge, grå regnværsdagen som vi hadde mange steder gjennom hele dagen I går. Da var ikke mye lyspunkter når det gjaldt været. I dag så har vi I hvert fall sett sola tidvis.
0: Vi har en rikholdig onsdagsmeny selvfølgelig. Vi skal ta et par runder I fylket vårt og høre hva våre reporter har opplevd de siste døgnene. Rent musikalsk så blir det både UB40 og Travis, men nå først Rembrandts. Vi skal mimre til Friends.

0: Vinn gavekort på din kassalapp til en verdi av 10.000 kroner. Handler du for over 300 kroner fra en av handelssenteret Flisa sine medlemsbedrifter onsdag til lørdag denne uka, kan du vinne gavekort til en verdi av 10.000 kroner. Skriv navn og telefonnummer bak på kassalappen din og legg den I trekningsboksen utenfor Flisa Stormarked. Vi trekker vinneren lørdag klokka 16.15. Følg Solør og Martin på Facebook eller se vårt utsendte magasin for mer info.
1: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
2: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
3: Endelig Lunds Tivoli tilbake på Hamar, Martin. Fra 24. til 27. september finner du oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. på lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. til 27. september ved Vikingskipet.
4: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2.299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.

0: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Nærdrum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
1: Elverum tar imot Raufoss i køppen i kveld, veien til Ullevål, mens i Elverum Kulturhus i morgen kommer Alex Alexander med sitt magishow klokka 18. Ådalsbruk Musikkforening og Byenes Musikkorps de har konsert i Kirsten Flakstad-salen i Hamar Kulturhus på lørdag klokka 16. Og Elverum de spiller hjemme mot Kristiansand klokka 18 i terningen på lørdag. Storhamar-jentene de tar imot stjernene i Gjøa til Champions League-match søndag i Obos Arena klokka 14. Storhamars iskrigere de har seriestart mot Frisk Asker i morgen kveld klokka 18.30, mens Jarle Bernhoft med band besøker festiviteten bar og scene.

0: For et halvt år siden så startet Anita og Thomas Volmo fra Løten, den nye møbelkjeden Nordbo 1, og vi på Nordbo 1 sine lokaler her I Elverum. Og Thomas, dere har jo butikker fem steder I landet, men basen deres det her I Elverum. Fortell, hvordan synes du det har gått siden oppstarten I mars?
1: Jo, vi veldig fornøyd. Vi synes det gøy, og vi veldig godt I gang med det nye konseptet vårt. Leverer mye varer, og utrolig takknemlig for veldig mange gode kunder, både tidligere kunder og nye kunder, som har handlet varer hos oss I det halvåret vi nå har holdt på. Vi I utvikling, og synes dette veldig gøy å holde på med.
0: Og hvor kommer kundene til Elverumsbutikken fra da?
1: Nei, vi har kanskje et litt større omland enn før. Vi leverer til Hamar og Kongsvinger og Trysil og hele Østerdalen. Så vi dekker et større område enn før, og vi dekker et mye bredere publikum enn før. For nå har vi varer som en del rimeligere enn vi har hatt tidligere, og det har falt I smak hos kunder I distriktet vårt.
0: Ser du noen forskjell på kundegruppa da med tanke på alder, eller hvordan det?
1: Ja, snittalderen har nok gått ned mye. Vi fortsatt mange godt voksne, men vi har mange yngre kunder, og det vi veldig, veldig glad for, for skal vi være med I fremtiden, og vi skal bli en generasjon til, så vi nødt for å ha noen yngre kunder.
0: Ja, for fortell litt om det. Du jo selv tredje generasjons møbelhandler, og nå datteren din også med på laget.
1: Ja da, nå ser det ut at vi blir fjerde generasjon, og det jo en del av drivkraften og motivasjonen for å holde på med dette her. Det artig om det kunne bli en generasjon til som har lyst til å drive med dette her, og nå I gang I butikken, vært det et halvt år, og ser ut som interessen øker dag for dag, så det blir gøy.
0: Ja, for jeg skjønner jo at det her var jo mye av motivasjonen til at dere gikk over til at dere ønsket å etablere Nordbo 1, men kan du ikke fortelle litt mer fra hvorfor dere gikk over fra fagmøbler?
1: Jo, vi har jo da en teori om at vi skal være med I fremtiden, så må vi være en del av et større system, og vi nå en del av et stort internasjonalt selskap som heter XXL Lutz Group, kommer fra Østerrike og driver da 19 kjeder rundt I Europa. Vi en del av det innkjøpsnettverket. Det gjør at vi har store muligheter for å være konkurransedyktige I fremtiden, og det ser vi allerede veldig, veldig store fordeler av så langt, og dette jo bare starten. Det vi ser de store utfordringene for fremtiden, det å klare å være konkurransedyktig, og det vi nå veldig mye bedre enn før, ifølge våre kunder, og det ser veldig lovende ut, og vi gleder oss til fremtiden.
0: Hva ambisjonene for fremtiden da? Nå har dere fem butikker her I Elverum, Drammen, Moss, Kristiansand og Tønsberg. Har dere ambisjoner om å etablere flere?
1: Vår plan å bli landstekkende I første omgang sør for Trondheim. Så får vi se om vi en gang I fremtiden får volym nok til å drive og frakte varer til nord. Men vi har en ambisjon om å bli landstekkende innen få år.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får skya eller delvis skya, stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden kan komme enkelte lokale regnbyger. I morgen så blir det mye pent vær, særlig først på dagen, noe tilskyende torsdag kveld, uttrykt for litt regn da. Det ventes omtrent uendret temperaturer.
3: Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
4: Ok, men det like bra det da?
3: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
4: Ja.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no
6: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
8: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
9: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
10: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
11: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
10: Men det sant.
11: Jo da, men det høres litt feil ut.
10: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
12: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
13: ice.net.
14: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompe I bom, byggmakker.

0: Anna of the North, Gjøvik jenta. Og låta Lovers litt over halv tre på en onsdag.
1: Det på tide å finne ut om det noen kjendiser fra innlandet som har bursdagen sin I dag. Og for å lade opp til det så skal vi høre den amerikanske artisten Richard Marx. Han var stor på 90-tallet og han har bursdag I dag. Født I 63, så da blir han vel 63 da.
0: Ja.
1: Vi kan jo markere det med den mest kjente låten hans, må vi si.
0: Og det Hazard selvfølgelig. Nydelig ballade.

0: Richard Marx med klassiker fra tidlig 90-tall, Hazard.
1: Og Richard Marx, han blir altså 63 år denne onsdagen. En annen som har bursdag den svenske fotballspilleren Anton Ekeroth. Han var jo et par år i HamKam før han forsvant til, var det Tjekkia nå i sommer?
0: Ja, fortsatt savnet.
1: Ja da, var populær spiller på Briskeby. Ekeroth, gratulerer med dagen. Hege Øversveen, kjent country-pop-roots-artist fra Biri, blir 41 år i dag. Mats Hansen har bursdag i dag, ikke fotballspilleren, heller sportsklubben programlederen, men ishockey-legenden Mats Hansen, som jo var mange år i Sverige, avsluttet karrieren i Storhamar, bo på Hamar, og er blant annet sportssjef for ishockey på Vang Toppidrett i Hamar. Mats Hansen blir 48 år i dag. Geir Roger Borgedal har vært varaordfører i Ringsaker i mange år for Arbeiderpartiet, 58 år i dag. Og Fredrik Bendiksen på Hamar blir 72 år i dag, kjent lege innen idrettsmedisin, var lege for Storhamar og HamKam i mange år, husker jeg, var tilknyttet Olympiatoppen og skilandslaget blant annet. Gratulerer til Fredrik Bendiksen.

0: Nå har det startet utbygging på Sørskobygda Handel. Elverum kommune de har gitt byggetillatelse for tilbygg av lager. Avtalen inngått med byggteam I Elverum. Og Per Langdalen, du daglig leder for Sørskobygda Handel. Kan ikke du fortelle litt mer om grunnen til at dere nå bygger ut, og hva det dere bygger?
1: Ja, det jo lager da, som du sier, med kjøl og frys, for det har vi jo lite til fra før da. Hovedgrunnen jo egentlig å forenkle jobben mest mulig da. Vi får jo varen sendt på kvelden, og da vi får kjøl og frys bygget slik som vi gjør nå, da, så kan vi sette, eller sjåfører som kommer, sette det rett inn på lager til dagen etter. Okay. I stedet for at vi trenger å jobbe til langt på natt.
0: Og hvor stort det dere bygger nå?
1: Vi bygger cirka 70 kvadrat.
0: Og kan du si litt om utviklingen da, til Sørskobygda Handel? Det kan jo ikke akkurat gå dårlig når dere må bygge ut. Det 2 år siden dere startet opp høsten 2024. Hvordan har det gått?
1: Ja, stemmer det. Det ikke så lenge siden vi hadde 2-årsdag. Nei, omsetningstallet har vært ganske jevne hele veien, egentlig. Så vi har ikke noe slik pang-pang I år, men det var lenge siden vi pratet om at vi måtte bygge på for å holde det vi hadde. Da. Mm. Varemottaket for lite, så det ikke plass til å jobbe der. Når vi får inn de palla vi skal ha med varer, så blir det fullt. Så da må vi nesten gå ut og rundt hvis vi skal på andre siden av palla, så det. Og det et problem hele tiden, egentlig. Men da vi får det lagret, da, så kan vi bare trille palla rett inn på kjøl og frys, og det forenkler jo mye for oss. Da. Og forhåpentligvis også da, arbeidstimer. Da.
0: Men butikken, den går med overskudd?
1: Ja, ikke noe voldsomt overskudd, men vi klarer oss, og da vi fornøyd. Vi jo, sammenligner vi oss med mange andre, så må vi være fornøyd, tror jeg. Svenske momsen har ikke akkurat vært noen fordel for oss. Som har små butikker langs grensa. Da.
0: Og det jo sånn at Sørskobygda Handel eies av 71 lokale ildsjeler. Opplever dere at det betyr noe for driften?
1: Mange som positive og støtter opp butikken sin. Så. Men det var jo tanken liksom, da, at flest mulig skulle få en mulighet til å være med og liksom, ha en finger med I det. Da.
0: Opplever dere at folk I bygda flinke til å bruke butikken, da, både som handlested og som møteplass?
1: Ja, det vil jeg si. Det skjer jo litt mer enn akkurat bare å kjøpe seg mjølk og brød, så vi har jo en kafédel der, og vi har jo ølservering og pizza og varme bagvetter, og, så det jo litt mer enn bare butikk. Pakkeutlevering fra PostNord har vi jo.
0: Og tilbake til tilbygginga da, gravinga startet opp for noen dager siden, og jeg skjønner at tirsdag så kom byggteamet, men når det skal stå ferdig?
1: Det skal helst være ferdig før I desember, så I løpet av november da.
0: Og hvordan kommer kundene til å merke det her da, eller kommer de til å merke det?
1: Nei, vi prøver jo å gjøre det slik at de merker minst mulig til bygginga da, altså det jo litt smalere innkjøring blir da, men vi bygger jo liksom rett ved innkjøringa der da, så men jeg tror det skal gå ganske bra. De har jo blitt alle som har vært inne og hittil.
0: Ja.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser i den posen her! Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt!
5: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer er gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld i Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
6: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med I et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun I sin tale om unionens tilstand I dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen I Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober I fjor gikk en granat av I en restaurant på Strømmen I Akershus. TV2 melder at det I dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bording.
1: En mann som I 60-årene fra Vestoppland dømt til 120 dagers fengsel for dyremishandling og brudd på dyrevelferdsloven. Han skal ha unngått å gi sine ca. 18 sauer riktig og tilstrekkelig fôr. Sauene ble også holdt innendørs I beitesesongen 2025 og var ikke blitt klippet på over et år, skriver NRK. Mannen tilsto I retten. En sykepleier nå dømt for å ha stjålet medisiner fra Ahus I Kongsvinger I april I fjor. Da saken ble behandlet I Romerik og Glomdal tingrett, så erkjente kvinnen straffeskyld. Ifølge dommen tok hun med seg flere legemidler fra et avlåst medisinrom, og brukte også noe av medisinen selv mens hun var på jobb, skriver NRK. En enebolig I Lillehammer nå solgt for 18,75 millioner kroner, det skriver avisa GD. Boligen I Rustaveien har vært til salgs I halvannet år og har blitt betegnet som byens dyreste enebolig. Kjøperen et nederlandsk selskap, og ifølge megleren planen at boligen skal brukes som fritidseiendom, skriver avisa. Denne uka drar 16 av Norges fremste unge fagarbeidere til Kina for å konkurrere mot verdens beste I yrkes-VM. Et gigantisk arrangement hvor det forventes opp mot 200 000 besøkende hver dag. I VM skal ungdommene vise hva norsk fagkompetanse god for når den møter verdenseliten. Og det flere innlendinger som skal være med å konkurrere, forteller Bjørnar Valstad, som daglig leder I World Skills Norway.
2: Det sterkt representert fra innlandet, og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så I hvert fall fem stykker som I arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark. Så det veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
1: Svømmehallen I Tranberghallen på Gjøvik stengt etter funn av forhøyde verdier av legionella I dusjanlegget. Kommunen har gjennomspilt anlegg og sendt nye vannprøver til analyse, skriver Gjøvik kommune.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får skya eller delvis skya, stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden kan komme enkelte lokale regnbyger. I morgen så blir det mye pent vær, særlig først på dagen, noe tilskyende torsdag kveld og uttrykt for litt regn da. Det ventes omtrent uendret temperaturer.
4: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Og onsdagen har servert oss reise herifra.
1: Og du har en fin onsdag. Det blir en ny innholdsrik time her fra ettermiddagsstudio nå med Fakta om Innlandet. Vi tar for oss en ny kommune I fylket og lærer litt mer fun facts og historiske fakta der. Og så blir det litt sport også. Det en spennende cupkveld vi går I møte. Fire lag det igjen fra Innlandet I det vi går inn I andre runde I fotballcupen for herrer. Vi skal kikke litt nærmere på det I sporten litt senere.

0: thou shalt know she can't love you.
1: We are family.
2: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser.

med Alex Alexander med sitt magishow klokka 18. Ådals Bruk Musikkforening og Byneste Musikkorps de har konsert I Kirsten Flakstad-salen I Hamar Kulturhus på lørdag klokka 16. Og Elverum de spiller hjemme mot Kristiansand klokka 18 I terningen på lørdag. Storhamar-jentene de tar imot stjernene I Göteborg Champions League-match søndag I Obos Arena klokka 14. Storhamars iskrigere de har seriestart mot Frisk Asker I morgen kveld klokka 18.30, mens Jarle Bernhoft med band besøker festiviteten bar og scene.

0: ettermiddagsporten.
1: Veien til Ullevål fortsetter I dag for noen lag fra innlandet.
2: Ja da, det andre runde I køppen for herrer som spilles I dag, og vi hadde jo 10 lag fra innlandet som hadde klart å kvalifisere seg til første runde I køppen for noen uker tilbake. 4 av de gikk videre til andre runde, og det betyr jo da at Hamkam drar til Oslo I dag for å møte Kjelsås. Vi kan jo kikke litt på oddsen til disse kampene, Thomas. Norsk Tipping har jo satt odds her.
1: Og mest penger hvis du setter en hjemmeseier der?
2: Ja, det gjør du for Kjelsås. Der det 5,2 I odds, 1,4 på Hamkam som da soleklar favoritt på bortebane I dag. Elverum Raufoss I innlandsoppgjør, får vi si, I andre runde cupen på Elverum stadion I kveld. Der det jo naturlig nok, får vi si, Obos-ligalaget Raufoss som favoritt med 1,55 I odds, 4,3 på Elverum. Men Elverum, de har jo slått ut laget I høyre divisjoner I første runde.
1: Ja da, og på Raufoss så sliter man litt både sportslig og økonomisk.
2: Så vi får se hvordan det går. Den tredje kampen I køppen I kveld som har et innlandslag involvert jo Kongsvinger da, som spiller borte mot Eidsvoll-turen. Og der jo Kongsvinger, om ikke soleklar favoritt, så I hvert fall favoritt hos Norsk Tipping. 1,82 I odds, 3,4 på Eidsvoll-turen som vel spiller I divisjonen under. Så det blir spennende å se da hvor... Mange innlandslag som videre til tredje runde etter kvelden I dag. Det blir jo da I hvert fall 2.
1: Ja, ok. Ja. Cupbomber kommer det, så får vi se om de kommer på innlands.

0: landslaget eller ikke. Avspark for øvrig klokka 18 og 19 I kveld.
1: Så det jo ishockey start I morgen. Eliteserien I hockey starter. Har blitt litt redusert Eliteserien siden Sparta konkurs. Bare 9 lag, men færre kamper da, og det jo Storhamar glad for de spiller jo også Champions League I tillegg, så synes det greit med litt færre kamper. Det jo Frisk Asker som motstander for Storhamar I den første Eliteseriekampen på Hamar I morgen. Ettermiddagssporten.

0: Det blitt 16. september, og I dag har Mexico nasjonaldag.
1: Viva Mexico! Viva Mexico!
0: Og så FNs internasjonale dag for bevaring av ozonlaget I dag. Ellers på datoen I 1658 skjedde at svenskene angrep Halden for første gang. Angrepet ble slått tilbake etter 8 timer, førte til at Fredriksten festning ble bygd. I 1812 angrep Napoleon Moskva, og på dagens dato satte innbyggerne byen I brand. 80%, inkludert 1000 kirker, brant. Roald Amundsen oppdaget den magnetiske sydpol I 1906, og I 1908 ble General Motors, GM, startet opp I USA, verdens største bilfabrikant, før Toyota tok tronen I 2008.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får skya eller delvis skya, stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden kan komme enkelte lokale regnbyger. I morgen så blir det mye pent vær, særlig først på dagen, noe tilskyende torsdag kveld og uttrykt for litt regn da. Det ventes omtrent uendret temperaturer.
3: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
4: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

0: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som har håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Torsdag det trippeltrumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.

0: Fakta om innlandet.
1: Det betyder att vi ska bli lite bättre känt med en av våra 46 kommuner I fylket vårt och vi drar långt sör.
2: Ja, det är väl den sörligaste kommunen I innlandet det här, nämligen Eidskog. Där bor det per nå rätt I överkant av 6000 personer. De bor på 640 kvadratkilometer. Det betyder att det bor omtrent 10 inbyggare per kvadratkilometer. Kommunecentret I Eidskog är Skotterud. Där bor det cirka 1400 personer. Det är Hornkjølberget som är det högsta punkten I kommunen. 434 meter over havet, og bor du I Eidskog, så kalles du en eidskoging. Greit å ha det på plass også. Kommunevåpne, svart århane mot sølv bakgrunn, for det jo en skogskommune vi snakker om her, også med et rikt dyreliv, så en århane der vel ganske så perfekt. Ligger jo da og grenser til Kongsvinger og Sør-Odal I innlandet Eidskog, grenser også til et par kommuner på Romerike, Aurskog, Høland og Nes, og selvfølgelig også til Eda kommune I Sverige, for det jo en grensekommune vi snakker om her, og ja, kommunikasjonen og handelen med Sverige har vært viktig for Eidskog gjennom mange, mange år da. Det en skogkommune vi snakker om, som sagt. 75% av Eidskog produktiv skog, rett og slett, og dermed en av de største skogbrukskommunene I Norge. En av de viktigste kulturpersonlighetene med tilknytning til Eidskog jo den kjente dikteren Hans Børli, som vokste opp på fjellskogen I Eidskog, jo særlig kjent for sine dikt og tekster med tilknytning til skogen og naturen. Krigshistorie viktig når vi snakker om Eidskog. Det ligger jo et område som har vært viktig for ferdsel mellom Norge og Sverige, og da også når Norge og Sverige har vært I krig. Det har vært kriger mot Sverige både I 1908 og 1814, der det har vært trefninger I Eidskog, blant annet på Skotterud og Matrand. Også under 2. verdenskrig så var Eidskog viktig, ikke minst på grunn av grensetrafikken. Det ligger jo blant annet det som heter Norske Grenselosers Museum på Sjølabråten I Eidskog. Det ble åpnet I 1995 og forteller jo da historien om de mange som hjalp flyktninger over grensen under 2. verdenskrig, da mot Sverige. Da gikk mange av disse rutene I Eidskog. Det en industrikommune, blant annet jo Magnor Glassverk, en av de store og mest kjente industribedriftene. Her kommer det turister fra hele Norge og fra Sverige for å handle Flotte ting, et glassverk som ble startet allerede på slutten av 1800-tallet, den gang under navnet Geiersfors glassverk, senere Magnor altså. Til slutt så kan vi jo ta med en morsom fakta, ja. Bokstavlig talt. Morokul igjen ligger jo på grensa mellom Eidskog og Eda I Sverige, og dette jo et navn som ble funnet opp på TV-programmet Hylands Hørne på 70-tallet. De satte rett og slett sammen dette navnet av norsk moro og svensk kul, for at det var så fint der. Og det har vært litt sånn lekeplasser og fornøyelsesparker her, men også et viktig fredsmonument som står på Morokul igjen. Det ble satt opp I 1914, 100 år etter grunnloven I 1814, et 18 meter høyt granittmonument som steinhuggeren Berglund, Johansen Berglund, satt opp akkurat på grensa, som et symbol på fred og samarbeid mellom nabolandene.

0: aktuelt i innlandet.
1: Og dagens rundtur i fylket vårt starter vi i Østerdalen.
2: Ja da, det jo mange Pride-markeringer i innlandet nå i september, blant annet i Nord-Østerdalen. Der heter Pride-markeringen Fjellfri, og fire år etter at de etablerte seg, så står organisasjonen stadig sterkere i Østerdalen. Nå det ikke lenger bare Pride-markeringen i juni som får fokus, sier styreleder Ina Hyttemoen Haugland. Hun håper mange blir med på det som rett og slett en drag-bingo på Tynset før høstferien. Her blir underholdningsverdien stor for både skeive og streite, mener Haugland.
3: Det vanlig bingo, og så det Toril lager show under bingoen, så det sanger og musikk og dans. Det jo siste fredagen før høstferien. Det kan være en fin avslutning for høstferien å ta med seg kollegaer. Og drag bingo for eksempel.
2: Når vi hadde koronaepidemien for noen få år tilbake, så ble jo særlig kulturlivet rammet hardt. Nå har mange begynt å reise seg igjen, blant annet på Otta Kulturhus, der de opplever rekordstore besøkstall, sier driftsleder Kåre Bryn.
4: Det var et bratt knekk etter det, og tok ganske lang tid. Og folk har endret vanene sine og kjøpt seg stor, flott TV og sitter og ser mye. Fint på den hjemme, så det jo det jeg på en måte har kjempet mot, men vi hadde en utrolig bra vår. Unormalt bra vår, vil jeg si. Med masse forestillinger nå, men fryktelig mye folk, så det virker som det har løsnet, altså, at folk har lyst til å gå ut og så oppleve noe, ikke bare sitte hjemme. Det vil si at det har løsnet nå, altså endelig, kan du si. Og jeg har snakket med kolleger andre plasser, og at det melder litt av det samme da, men så det jo noe selv kjempebra, sant? Og noe selv litt vanskeligere å selge, men sånn har det alltid vært.
2: Forfatter Levi Henriksen fra Kongsvinger kommer med sin 9. novellesamling i oktober, og nå på fredag så blir det bokbad i fjøset på Brandval. Levi Henriksen forteller at flere av novellene inspirert av egne reiser og opplevelser, og at det har vært spennende å utforske nye geografier i skrivingen sin.
5: Vanligvis så foregår jo nesten alltid handlingene i det jeg skriver foregår jo i Kongsvinger-traktene, men godt over halvparten nå foregår også i utlandet, altså ideer jeg har fått mens jeg har vært på reise i Vietnam eller Peru eller Argentina og Amerika. Så det en større geografisk spredning på disse novellene enn noen gang.
2: Mer kultur, det har vært en ny årlig kulturverndag på Tyskeberget Finntorp, denne gang med kulturarv i fare som tema med gamle arbeidsmetoder, utstillinger, musikk og aktiviteter, så fikk de besøkende et innblikk i hvordan livet på Finnskogen kunne arte seg før i tida, sier Tore Bonsak.
6: Ja, kulturverndagen, det jo noe vi har hvert år da, og da det forskjellige temaer fra år til år, og år det da kulturarv i fare. Og her vi egentlig, det har ikke vi brodert noe fælt ut på, men det jo det at vi skal ta vare på det som . Det viser vi fram forskjellige ting her da på eiendommen da i Tyskeberget.
0: Aktuelt i innlandet.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
2: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
3: Firkantfløtter!
2: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
3: Fløtter, fløtter!
2: Firkantfløtter!
3: Firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Ja, det skal du få!
4: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Tid for service på bilen.
6: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss. Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss I Meierigata 3 på Vesta.
5: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.
7: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
9: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

0: Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet I Riga I Latvia på lørdag funnet død. Funnet ble gjort I en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med I et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun I sin tale om unionens tilstand I dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen I Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: En mann som I 60-årene fra Vestoppland dømt til 120 dagers fengsel for dyremishandling og brudd på dyrevelferdsloven. Han skal ha unngått å gi sine ca. 18 sauer riktig og tilstrekkelig fôr. Sauene ble også holdt innendørs I beitesesongen 2025 og var ikke blitt klippet på over et år, skriver NRK. Mannen tilsto I retten. En sykepleier nå dømt for å ha stjålet medisiner fra A-hus I Kongsvinger I april I fjor. Da saken ble behandlet I Romerik og Glomdal tingrett, så erkjente kvinnen straffeskyld. Ifølge dommen tok hun med seg flere legemidler fra et avlåst medisinrom, og brukte også noe av medisinen selv mens hun var på jobb, skriver NRK. En enebolig I Lillehammer nå solgt for 18,75 millioner kroner, det skriver avisa GD. Boligen I Rustaveien har vært til salgs I halvannet år og har blitt betegnet som byens dyreste enebolig. Kjøperen et nederlandsk selskap, og ifølge megleren planen at boligen skal brukes som fritidseiendom, skriver avisa. Denne uka drar 16 av Norges fremste unge fagarbeidere til Kina for å konkurrere mot verdens beste I yrkes-VM. Et gigantisk arrangement hvor det forventes opp mot 200 000 besøkende hver dag. I VM skal ungdommene vise hva norsk fagkompetanse god for når den møter verdenseliten. Og det flere innlendinger som skal være med å konkurrere, forteller Bjørnar Valstad, som daglig leder I WorldSkills Norway.
2: Det sterkt representert fra innlandet. Og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så I hvert fall fem stykker som I arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark. Så det veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
1: Svømmehallen I Tranberghallen på Gjøvik stengt etter funn av forhøyede verdier av legionella I dusjanlegget. Kommunen har gjennomspilt anlegg og sendt nye vannprøver til analyse, skriver Gjøvik kommune.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får skya eller delvis skya, stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden kan komme enkelte lokale regnbyger. I morgen så blir det mye pent vær, særlig først på dagen, noe tilskyende torsdag kveld og uttrykt for litt regn da. Det ventes omtrent uendret temperaturer.
4: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Sienna Spiro med sin Great Expectation, 4:08.
1: Det har blitt den 16. september allerede. Vi kan gratulere artist fra Biri, Hege Øversveen, med dagen I dag. Blir 41 år. Tidligere hockeyspiller på Hamar, Mats Hansen, blir 48 år I dag. Nå blant annet sportsjef for Vang Toppidrett på Hamar. Og varaordfører I Ringsaker, Geir Roger Borgedal, blir 58 år I dag.
0: Dette Crash Test Dummies. Med sin

0: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
1: Endelig Lunds Tivoli tilbake på Hamarmarten. Fra 24. til 27. september finner du oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. på lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. til 27. september ved Vikingskipet.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Skal du på rypejakt i år, eller Tore?
4: Ja, rype. Det blir så innmari lite mat i fryseren her. Jeg har mest lyst på elgjakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
3: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
4: Ah, ja?
3: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn i bilen.
1: Ny bil til jakta? Kontakt Elverum Bil.
5: Elverum Bil.
6: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Underholdningsguiden presenteres av Sulland Elverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
2: Elverum tar imot Raufoss i køppen I kveld, veien til Ullevål, mens I Elverum Kulturhus I morgen kommer Alex Alexander med sitt magishow klokka 18. Ådals Bruk Musikkforening og Byneset Musikkorps de har konsert I Kirsten Flakstad-salen I Hamar Kulturhus på lørdag klokka 16, og Elverum de spiller hjemme mot Kristiansand klokka 18 I terningen på lørdag. Storhamar-jentene de tar imot stjernene I Gjøa til Champions League-match søndag I Obos Arena klokka 14. Storhamars iskrigere de har seriestart mot Frisk Asker I morgen kveld klokka 18.30, mens Jarle Bernhoft med band besøker festiviteten bar og scene.

0: Denne uka så det jo brannvernuke I Norge, og da skal vi lære oss å tenke litt på brann. Hva vi gjør hvis det oppstår igjen? Hvordan kommer vi oss raskt ut av et hus hvis det begynner å brenne? Har vi fungerende batterier I røykvarslerne? Har du en alternativ vei ut av huset ditt hvis din første rømningsvei skulle være overtent? Sånne ting skal vi sette oss mer inn I denne uka. En annen ting som vi også skal sette oss inn I, det jo litt om hvordan disse brannvernproduktene våre fungerer. Kanskje har du et brannslukkeapparat hjemme? Spørsmålet jo, har du snudd det opp og ned den siste tiden? Ja, for det skal man gjøre. Jeg har tidligere snakket med Ole Irgens, som pressesjef I Trygg, om dette for forsikringsselskapene I landet. De vil veldig gjerne at du snur på pulverapparatet ditt.
1: Ja, det viser seg at veldig mange de lar brannslukkingsapparatet stå helt stille, og da kan det faktisk slutte å virke. Og det jo litt sent å oppdage det, den dagen man har bruk for det. Sånn at vi I forsikringsbransjen jo veldig opptatt av forebygging, og og god forebygging I dette tilfellet, det å snu på pulverapparatet, en til to ganger I året. Det pleier å være mer nok.
2: Ja, men hva som skjer da? Altså fysisk med apparatet hvis man ikke gjør det?
1: Inni brannslukkingsapparatene så det altså et veldig, veldig finkornet pulver. Og det det pulveret som da blir sprøytet ut når man trykker på knappen, noe man forhåpentligvis ikke får bruk for. Og det pulveret det kan klumpe seg og legge seg I bunnen av, pakke seg I bunnen av apparatet. Det ser helt fint ut og trykket helt ok. Men det altså, det blir kallet for bunnfall da. Hvis du ser på en flaske med Solo for eksempel, eller Fanta som har stått veldig lenger, så blir det en sånn gul greie på bunnen den. Og det samme som skjer med et pulverapparat, bare I mye større utstrekning. Pulveret legger seg I bunnen, og når du har bruk for at det skal komme ut dysen, så gjør det ikke det. Og den beste førstehjelpen du har mot brann, det jo brannslukkingsapparatet. Så du vil gjerne at det skal virke. Det veldig ugreit å stå der med for eksempel en komfyrbrann eller et branntilløp, og så får du ikke slukket det, fordi at brannslukkingsapparatet, det har du glemt å vende på, så det virker ikke. Jeg tror at det som rådet her, det for det første å snu på det et par ganger I året, og I den forbindelse så kan det jo være lurt å fortelle alle som bor I huset hvor brannslukkingsapparatet står. Det ikke sikkert at fjortisen klar over at inne I boden eller der står faktisk et brannslukkingsapparat som kan brukes hvis det skulle skje noe. Så ta en liten sånn orienteringsmøte for familiens medlemmer og fortell alle hvor brannslukkingsapparatet står. Og så det også sånn at pulverapparat, det skal ha både service og det skal trykkprøves, og ofte så står det en liten lapp på apparatet når man har tatt service på det sist, og det skal gå 5 år, ikke mer enn 5 år, mellom hver service man har på det apparatet. Så snu det 2 ganger I året, og sørg for at det har service, og så det en liten sånn måler på toppen, den skal være på det grønne feltet, så gjør du det, så da har du gjort ditt, og har du et brannslukkingsapparat som ikke fra 1942, så kan du være rimelig sikker på at det virker hvis du har bruk for det. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced

0: aktuelt I Innlandet.
1: Vi fortsetter rundturen vår I fylket vårt, og nå skal det handle om en stiftelse som deler ut millioner av kroner til frivillighet I gamle Hedmark fylke.
2: Ja da, det Sparebankstiftelsen Hedmark som deler ut penger som skal bidra til aktivitet, inkludering og gode lokalmiljøer. Og nylig har 139 prosjekter I Hamar-regionen fått nærmere 20 millioner kroner. Mikael Orell I stiftelsen sier det også snart ny søknadsfrist, så her det bare å søke.
3: Ja, kriteriet det som heter allmennytte, og I allmennyttebegrepet det betyr at mange skal ha glede av det. Og det det som viktig når man tenker, hvis man ønsker å søke, så det å skape aktivitet, som selve kjernen, og gjerne for barn og unge. Men selv om vi sier at vi prioriterer barn og unge, betyr ikke det at andre ikke kan søke. Så vi gir til pensjonistforeninger og mange spennende aktiviteter. Når vi snakker med gammottakerne, den gleden man har I en forening eller laget, den handler ikke om beløpet, det handler om hva man får til med de pengene.
2: Norges eneste lutefiskfestival ble startet I Hamar tilbake I 2013, og den har utvidet for hvert år som har gått. I år så skal festivalen blant annet til Minneapolis I USA og Matlystfestivalen I Brumunddal. Lutefiskgeneral Oddvar Hemsø sier de planer om å utvide enda mer og spre den tradisjonelle norske matretten nærmest verden rundt.
4: Ikke verden rundt, men nei, altså, lutefisk jo veldig populært I USA. Så nå på skal jeg ha møte med konsulen, norske konsulen I Seattle. Og vi har vel en våt drøm om at vi skal dit neste år. Så den utvidelsen håper jeg vi skal greie å realisere. Og så kan det hende dukker opp et nytt sted I Norge neste år. Det tror jeg det gjør.
2: For noen år tilbake så hadde ikke Sørskogbygda I Elverum noen egen butikk. Da tok en gjeng ildsjeler tak og etablerte Sørskogbygda Handel. Nå skal butikken utvide, og denne uka var byggeteamet på plass. Daglig leder Per Langdalen forteller at det etterlengtede 70 kvadrat som nå bygges på butikken.
5: Ja, det jo lager da, som du sier, med kjøl og frys, for det har vi jo lite til å gi fra før da. Hovedgrunnen jo egentlig å forenkle jobben mest mulig da. Vi får jo varen sendt på kvelden, og da vi får kjøl- og frysbygd slik som vi gjør nå, da, så kan vi sette, eller sjåfører som kommer, sette det rett inn på lager til dagen etter. Okay. Så vi trenger å jobbe til langt på natt.
2: Denne uka så kom jo nyheten om at Hallgeir Engebråten avslutter sin karriere som skøyteløper, etter å ha vært en sentral skikkelse I norsk skøytesport I mange, mange år. Han har blant annet OL-gull fra Beijing, og forteller selv at avgjørelsen har vært tung, men riktig nå ser han fram til nye utfordringer og mer tid med familien.
6: Jeg vil se hva det, jeg holder på å si det vanlige liv har å by på, men det, jeg har jo en bedrift som jeg må prøve å få til å gå bra, og så det jo det... livet med samboeren og familien og det, alt det jeg har å by på som vi får se hvordan det da.
7: Kan spise potetgull med god samvittighet.
6: Absolutt, jeg skal unne meg noen poser nå, ja.
0: Aktuelt I Innlandet.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får skya eller delvis skya, stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden kan komme enkelte lokale regnbyger. I morgen så blir det mye pent vær, særlig først på dagen, noe tilskyende torsdag kveld, uttrykt for litt regn da. Det ventes omtrent uendret temperaturer.
3: Pappa?
4: Ja?
3: Er det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
4: Ja, ja, ja, klart det.
3: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
4: Det går fint.
5: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
6: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
7: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
8: Oi.
9: Nei,
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse... Din trygghet.
12: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september kl. 18. Gratis inngang og enkel servering.

0: Nå skal du høre, så det altså et nytt VM på gang. Vi snakker om et nytt landslag som står klare for å reise ut i verden med flagget på brystet. Nå det mulig at du ikke har hørt om dette landslaget før, men da det på tide at du gjør det nå, fordi det altså det norske yrkeslandslaget som nå klare for VM som starter om ikke alt for lenge. Bjørnar Valstad, du daglig leder i det som heter World Skills Norway, og på dette yrkeslandslaget så det altså, det innledninger med i år igjen.
1: Det det. Det sterkt representert fra innlandet, og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så det i hvert fall fem stykker som i arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark. Så det veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
0: Ja, du, for de som ikke har hørt om det norske yrkeslandslaget, og ikke riktig forstår hvilke VM de skal delta i, kan ikke du fortelle litt om det?
1: Vi skal ned og delta på det som heter World Skills Competition, og vi kaller det yrkes-VM, eller noen ganger kaller vi også yrkes-OL i Norge. Og det verdens største fagkonkurranse, som arrangeres annethvert år. Og det i år det jo i Shanghai i Kina. Og der skal vi konkurrere sammen med mellom 1400 og 1500 andre ungdommer fra hele verden i 64 forskjellige yrkesfag, da. Ja, det vel 74 nasjoner som skal være med i år. Det et mesterskap som ikke så kjent i Norge, men når du til stede så ser du at det ligner mer på olympiske leker enn det gjør på et kretsmesterskap på Gjøvik.
0: Ja, ikke sant? Vi har skjønt at dette altså svære greier.
1: Det svære greier, og det en konkurranse som varer over 4 dager. Startet 22. september, så det jo bare en drøy uke til vi drar i gang. Da det 4 intense dager med konkurranser hver dag i alle fag. I Shanghai så forventer de jo 200 000 besøkende per dag. Så mens det pågår så skal våre ungdommer bli observert og sett på av et enormt publikum. Og det jo publikumstall som kanskje ikke engang man møtte på hver stadion under VM i fotball. Men det skal de gjennom i tillegg til å mestre faget sitt da. Men så det også det andre at det norsk fag- og yrkesopplæring, vi blir jo målt via mot resten av verden. Historisk så ser vi at vi sliter jo, har slitt lenge egentlig med å ta gull, sølv og bronsemedaljer. Men vi har ungdommer som presterer bra hver eneste gang. Og vi har jo spesielt 4 fra Gjøvik som var med i fjor, som vi har litt ekstra forhåpninger til. Det jo et sånn fag som vi aldri har vært med i før, som heter Robot System Integration, hvor 2 gutter fra Industriparken skal være med. Lars-Niklas Olsen og Patrick Brobakken skal konkurrere. Og de var jo akkurat utenfor det som heter Medal of Excellence i faget i fjor. Og da var det første gangen Norge var med i det. Og de har... Ja, jeg vil si at de har levd som absolutte toppidrettsutøvere siste året for å prøve å matche spesielt asiatiske nasjoner i det robotfaget. Og så har vi jo i tillegg da hun som faktisk tok Medal of Excellence i fjor i noe som heter Mekatronikk, Theodor Hella og Erik Rød, som også jobber i Industriparken, som har ambisjoner om kanskje å sneppe opp et hakk for EM til VM da, med å kanskje snuse på medaljer. Så det et alvor bak der også.

0: Ettermiddagsporten. Veien til Ullevål fortsetter I dag for noen lag fra innlandet.
1: Ja da, det andre runde I køppen for herrer som spilles I dag, og vi hadde jo 10 lag fra innlandet som hadde klart å kvalifisere seg til første runde I køppen for noen uker tilbake. 4 av de gikk videre til andre runde, og det betyr jo da at Hamkam drar til Oslo I dag for å møte Kjelsås. Vi kan jo kikke litt på oddsen til disse kampene, Thomas. Norsk Tipping har jo satt odds her.
0: Og mest penger hvis du setter en hjemmeseier der?
1: Ja, det gjør du for Kjelsås. Der det 5,2 I odds, 1,4 på Hamkam som da soleklare favoritt på bortebane I dag. Elverum Raufoss, innlands oppgjør får vi si I andre runde cupen på Elverum stadion I kveld. Der det jo naturlig nok får vi si Obos-ligalaget Raufoss som favoritt med 1,55 I odds, 4,3 på Elverum, men Elverum de har jo slått ut laget høyre divisjoner I første runde.
0: Ja da, og, på Raufoss så sliter man litt både sportslig og økonomisk.
1: Så vi får se hvordan det går. Den tredje kampen I køppen I kveld som har et innlandslag involvert jo Kongsvinger da, som spiller borte mot Eidsvoll-turen. Og der jo Kongsvinger, om ikke soleklar favoritt, så I hvert fall favoritt hos Norsk Tipping. 1,82 I odds, 3,4 på Eidsvoll-turen som vel spiller I divisjonen under. Så det blir spennende å se da hvor... Mange innlandslag som videre til tredje runde etter kvelden I dag. Det blir jo da I hvert fall 2.
0: Ja, og ja. Køppbomber kommer da, så får vi se om de kommer på innlandslaget eller ikke. Avspark for øvrig klokka 18 og 19 I kveld.
1: Så det jo ishockey start I morgen. Eliteserien I hockey starter. Har blitt litt redusert Eliteserien siden Sparta konkurs. Bare 9 lag, men færre kamper da, og det jo Storhamar glad for de spiller også Champions League I tillegg, så synes det greit med litt færre kamper. Det jo Frisk Asker som motstander for Storhamar I den første eliteseriekampen på Hamar I morgen. Ettermiddagssporten.

0: Høstfest Flisa, fredag og lørdag denne uka, med underholdning og aktiviteter. Musikk, motorsagshow, gratis potet- og gullrotutdeling, kveldssuppe, politikerdebatt, gjenbruk og vintage-marked, traktorutstilling med parade, tråkkeparade for barna, live podcast, NM-kvalifisering I potetskrelling, foredrag med Halvor Sveen og stabelpøp på Negaren 1897. Butikker og stands åpner fredag til klokka 21 og lørdag til 16. Bergstrøms Tivoli åpent fredag til søndag. Følg Solør Morten på Facebook eller se vårt utsendte magasin for mer info.
1: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
3: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
4: Du tuller nå, det?
3: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
4: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
3: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
5: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
6: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

0: EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet i Riga i Latvia på lørdag funnet død. Funnet ble gjort i en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole i Oslo i går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole i Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt i Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: En mann som i 60-årene fra Vestoppland dømt til 120 dagers fengsel for dyremishandling og brudd på dyrevelferdsloven. Han skal ha unngått å gi sine ca. 18 sauer riktig og tilstrekkelig fôr. Sauene ble også holdt innendørs i beitesesongen 2025 og var ikke blitt klippet på over et år, skriver NRK. Mannen tilsto i retten. En sykepleier nå dømt for å ha stjålet medisiner fra Ahus i Kongsvinger i april i fjor. Da saken ble behandlet i Romerike og Glåmdal tingrett, så erkjente kvinnen straffeskyld. Ifølge dommen tok hun med seg flere legemidler fra et avlåst medisinrom, og brukte også noe av medisinen selv mens hun var på jobb, skriver NRK. En enebolig i Lillehammer nå solgt for 18,75 millioner kroner, det skriver avisa GD. Boligen i Rustaveien har vært til salgs i halvannet år og har blitt betegnet som byens dyreste enebolig. Kjøperen et nederlandsk selskap, og ifølge megleren planen at boligen skal brukes som fritidseiendom, skriver avisa. Denne uka drar 16 av Norges fremste unge fagarbeidere til Kina for å konkurrere mot verdens beste i yrkes-VM. Et gigantisk arrangement hvor det forventes opp mot 200 000 besøkende hver dag. I VM skal ungdommene vise hva norsk fagkompetanse god for når den møter verdenseliten. Og det flere innlendinger som skal være med å konkurrere, forteller Bjørnar Valstad, som daglig leder i WorldSkills Norway.
2: Det sterkt representert fra innlandet. Og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så i hvert fall fem stykker som i arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark. Så det veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
1: Svømmehallen i Tranberghallen på Gjøvik stengt etter funn av forhøyede verdier av legionella i dusjanlegget. Kommunen har gjennomspilt anlegget og sendt nye vannprøver til analyse, skriver Gjøvik kommune.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får skya eller delvis skya, stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden kan komme enkelte lokale regnbyger. I morgen så blir det mye pent vær, særlig først på dagen, noe tilskyende torsdag kveld og uttrykt for litt regn da. Det ventes omtrent uendret temperaturer.
4: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Emma Steinbakken, for alt I type ting, 5:08.
1: Ja da, det litt lettere vær over innlandet I dag enn det det var I går på en regntung tirsdag, men du verden, det blir fort mørkt om kvelden nå. Ja, 19:34 det solnedgang I innlandet I dag. Rett etter 7:30 så det mørkt altså.
0: Det ikke lenge til.
1: Det ikke lenge til, dessverre. Kveldene blir kortere, men det kan bli koseligere da med peiskos og alt det der. For hver dag som går nå så blir det 5,5 minutt mindre dagslys, og siden samtans, ja, så har dagen blitt snart 6,5 timer kortere.
0: Det bare å finne frem refleksen og skallykta med andre ord. Dette Dave Stewart, Heart of Stone.

0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Endelig Lunds-tivoli tilbake på Hamar-Marten. Fra 24. til 27. september finner du oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. på lundstivoli.com. Velkommen til Lunds-tivoli 24. til 27. september ved Vikingskipet.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
5: We are family.
6: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
2: Underholdningsguiden presenteres av Sulland Elverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
7: Elverum tar imot Raufoss I cupen I kveld, veien til Ullevål, mens I Elverum Kulturhus I morgen kommer Alex Alexander med sitt magishow klokka 18. Ådalsbruk Musikkforening og Byneste Musikkorps de har konsert I Kirsten Flakstad-salen I Hamar Kulturhus på lørdag klokka 16. Og Elverum de spiller hjemme mot Kristiansand klokka 18 I terningen på lørdag. Storhamar-jentene de tar imot stjernene I Gjøte Champions League-match søndag I Obos Arena klokka 14. Storhamars iskrigere de har seriestart mot Frisk Asker I morgen kveld klokka 18.30, mens Jarle Bernhoft med band besøker festiviteten bar og scene.

0: Fakta om innlandet.
1: Det betyder att vi ska bli lite bättre kjent med en av våra 46 kommuner I fylket vårt och vi drar långt sør.
2: Ja, det är väl den sørligste kommunen I innlandet det här, nämligen Eidskog. Där bor det per nå rätt I overkant av 6000 personer. De bor på 640 kvadratkilometer. Det betyder att det bor omtrent 10 inbyggare per kvadratkilometer. Kommunesenteret I Eidskog Skotterud. Der bor det cirka 1400 personer. Det Hornkjølberget som det høyeste punktet I kommunen, 434 meter over havet. Og bor du I Eidskog, så kalles du en eidskoging. Greit å ha det på plass også. Kommunevåpnet, svart århane mot sølv bakgrunn, for det jo en skogskommune vi snakker om her, også med et rikt dyreliv. Så en århane der vel ganske så perfekt. Ligger jo da og grenser til Kongsvinger og Sør-Odal I innlandet Eidskog, grenser også til et par kommuner på Romerike, Aurskog, Høland og Nes, og selvfølgelig også til Eda kommune I Sverige. For det jo en grensekommune vi snakker om her, og ja, kommunikasjonen og handelen med Sverige har vært viktig for Eidskog gjennom mange, mange år da. Det en skogkommune vi snakker om, som sagt. 75% av Eidskog produktiv skog, rett og slett, og dermed en av de største skogbrukskommunene I Norge. En av de viktigste kulturpersonlighetene med tilknytning til Eidskog jo den kjente dikteren Hans Børli, som vokste opp på fjellskogen I Eidskog, jo særlig kjent for sine dikt og tekster med tilknytning til skogen og naturen. Krigshistorie viktig når vi snakker om Eidskog. Det ligger jo et område som har vært viktig for ferdsel mellom Norge og Sverige, og da også når Norge og Sverige har vært I krig. Det har vært kriger mot Sverige både I 1908 og 1814, der det har vært trefninger I Eidskog, blant annet på Skotterud og Matran. Også under 2. verdenskrig så var Eidskog viktig, ikke minst på grunn av grensetrafikken. Det ligger blant annet det som heter Norske Grenselosers Museum på Sjølabråten I Eidskog. Det ble åpnet I 1995 og forteller jo da historien om de mange som hjalp flyktninger over grensen under 2. verdenskrig da mot Sverige. Da gikk mange av disse rutene I Eidskog. Det en industrikommune, blant annet jo Magnor Glassverk, en av de store og mest kjente industribedriftene. Her kommer det turister fra hele Norge og fra Sverige for å handle flotte ting, et glassverk som ble startet allerede på slutten av 1800-tallet, den gang under navnet Geiersfors glassverk, senere Magnor altså. Til slutt så kan vi jo ta med en morsom fakta, ja. Bokstavlig talt. Morokulien ligger jo på grensa mellom Eidskog og Eda I Sverige. Og dette jo et navn som ble funnet opp på TV-programmet Hylands Hørne på 70-tallet. De satte rett og slett sammen dette navnet av norsk moro og svensk kul, for at det var så fint der. Og det har vært litt sånn lekeplasser og fornøyelsesparker her, men også et viktig fredsmonument som står på Morokulien. Det ble satt opp I 1914. 100 år etter grunnloven I 1814, et 18 meter høyt granittmonument som steinhuggeren Berglund, Johansen Berglund, satt opp akkurat på grensa, som et symbol på fred og samarbeid mellom nabolandene.

0: Det blitt 16. september, og I dag har Mexico nasjonaldag.
1: Viva Mexico! Viva Mexico!
0: Og så FNs internasjonale dag for bevaring av ozonlaget I dag. Ellers på datoen I 1658 skjedde at svenskene angrep Halden for første gang. Angrepet ble slått tilbake etter 8 timer, førte til at Fredriksten festning ble bygd. I 1812 angrep Napoleon Moskva, og på dagens dato satte innbyggerne byen I brand. 80%, inkludert 1000 kirker, brant. Roald Amundsen oppdaget den magnetiske sydpol I 1906, og I 1908 ble General Motors, GM, startet opp I USA. Verdens største bilfabrikant, før Toyota tok tronen I 2008.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får skya eller delvis skya, stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden kan komme enkelte lokale regnbyger. I morgen så blir det mye pent vær, særlig først på dagen, noe tilskyende torsdag kveld og uttrykt for litt regn da. Det ventes omtrent uendret temperaturer.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
0: Tid for service på bilen.
5: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss. Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss I Meierigata 3 på Vesta.
0: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
9: bærbar blæblæser.
10: Bærbar blæblæser.
9: Blæblæser.
10: Blæblæser.
9: Bærbar blæblæblæs.
8: Blæs, blæs,
11: blæs. Blæs, blæs, blæs. Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
12: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og dagens rundtur i fylket vårt starter vi i Østerdalen.
2: Ja da, det jo mange Pride-markeringer i Innlandet nå i september, blant annet i Nord-Østerdalen. Der heter Pride-markeringen Fjellfri, og fire år etter at de etablerte seg, så står organisasjonen stadig sterkere i Østerdalen. Nå det ikke lenger bare Pride-markeringen i juni som får fokus, sier styreleder Ina Hyttemoen Haugland. Hun håper mange blir med på det som rett og slett en drag-bingo på Tynset før høstferien. Her blir underholdningsverdien stor for både skeive og streite, mener Haugland.
3: Det vanlig bingo, og så det Toril lager show under bingoen, så det sanger og musikk og dans. Det jo siste fredagen før høstferien. Det kan være en fin avslutning for høstferien å ta med seg kollegaer på drag bingo for eksempel.
2: Når vi hadde koronaepidemien for noen få år tilbake, så ble jo særlig kulturlivet rammet hardt. Nå har mange begynt å reise seg igjen, blant annet på Otta Kulturhus, der de opplever rekordstore besøkstall, sier driftsleder Kåre Bryn.
4: Det var et bratt knekk etter det, og det tok ganske lang tid. Og folk har endret vanene sine og kjøpt seg stor, flott TV og sitter og ser mye fint på den hjemme. Så det jo det jeg på en måte har kjempet mot, men og så hadde en utrolig bra vår. Unormalt bra vår, vil jeg si. Med masse forestillinger nå, men fryktelig mye folk, så det virker som det har løsnet, altså, at folk har lyst til å gå ut og så oppleve noe, ikke bare sitte hjemme. Det vil si at det har løsnet nå, altså endelig, kan du si. Og jeg har snakket med kolleger andre plasser, og at de melder litt av det samme da. Men så det jo noe selv kjempebra, sant? Og noe selv litt vanskeligere selv, men sånn har det alltid vært.
2: Forfatter Levi Henriksen fra Kongsvinger kommer med sin 9. novellesamling i oktober, og nå på fredag så blir det bokbad i fjøset på Brandval. Levi Henriksen forteller at flere av novellene inspirert av egne reiser og opplevelser, og at det har vært spennende å utforske nye geografier i skrivingen sin.
5: Vanligvis så foregår jo nesten alltid handlingene i det jeg skriver, foregår jo i Kongsvinger-traktene, men godt over halvparten nå foregår også i utlandet, altså ideer jeg har fått mens jeg har vært på reise i Vietnam eller Peru eller Argentina og Amerika. Så det en større geografisk spredning på disse novellene enn noen gang.
2: Mer kultur. Det har vært en ny årlig kulturverndag på Tyskeberget Finntorp, denne gang med kulturarv i fare som tema, med gamle arbeidsmetoder, utstillinger, musikk og aktiviteter, så fikk de besøkende et innblikk i hvordan livet på Finnskogen kunne arte seg før i tida, sier Tore Bonsak.
6: Ja, kulturverndagen, det jo noe vi har hvert år da, og da det forskjellige temaer fra år til år. Og da år det da kulturarv i fare. Og her vi egentlig, det har ikke vi brodert noe fælt ut på, men det jo det at vi skal ta vare på det som Det viser vi fram forskjellige ting her da på eiendommen da i Tyskeberget.
0: Aktuelt i Innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi fortsetter rundturen vår I fylket vårt, og nå skal det handle om en stiftelse som deler ut millioner av kroner til frivillighet I gamle Hedmark fylke.
2: Ja da, det Sparebankstiftelsen Hedmark som deler ut penger som skal bidra til aktivitet, inkludering og gode lokalmiljøer. Og nylig har 139 prosjekter I Hamar-regionen fått nærmere 20 millioner kroner. Mikael Orell I stiftelsen sier det også snart ny søknadsfrist, så her det bare å søke.
3: Ja, kriteriet det som heter allmennytte, og I allmennyttebegrepet det betyr at mange skal ha glede av det. Og det det som viktig når man tenker, hvis man ønsker å søke, så det å skape aktivitet, som selve kjernen, og gjerne for barn og unge. Men selv om vi sier at vi prioriterer barn og unge, betyr ikke det at andre ikke kan søke. Så vi gir til pensjonistforeninger og mange spennende aktiviteter. Når vi snakker med gammottakerne, den gleden man har I en forening eller laget, den handler ikke om beløpet, det handler om hva man får til med de pengene.
2: Norges eneste lutefiskfestival ble startet I Hamar tilbake I 2013, og den har utvidet for hvert år som har gått. I år så skal festivalen blant annet til Minneapolis I USA og Matlystfestivalen I Brumunddal. Lutefiskgeneral Oddvar Hemsø sier de planer om å utvide enda mer og spre den tradisjonelle norske matretten nærmest verden rundt.
4: Ikke verden rundt, men nei, altså, lutefisk jo veldig populært I USA. Så nå på skal jeg ha møte med konsulen, norske konsulen I Seattle. Og vi har vel en våt drøm om at vi skal dit neste år. Så den utvidelsen håper jeg vi skal greie å realisere. Og så kan det hende dukker opp et nytt sted I Norge neste år. Det tror jeg det gjør.
2: For noen år tilbake så hadde ikke Sørskogbygda I Elverum noen egen butikk. Da tok en gjeng ildsjeler tak og etablerte Sørskogbygda Handel. Nå skal butikken utvide, og denne uka var byggeteamet på plass. Daglig leder Per Langdalen forteller at det etterlengtede 70 kvadrat som nå bygges på butikken.
5: Ja, det jo lager da, som du sier, med kjøl og frys, for det har vi jo lite til å gi fra før da. Hovedgrunnen jo egentlig å forenkle jobben mest mulig da. Vi får jo varen sendt på kvelden, og da vi får kjøl- og frysbygg slik som vi gjør nå, da, så kan vi sette sjåfører som kommer og sette det rett inn på lager til dagen etter. Okay. I stedet for at vi trenger å jobbe til langt på natt.
2: Denne uka så kom jo nyheten om at Hallgeir Engebråten avslutter sin karriere som skøyteløper, etter hvert en sentral skikkelse I norsk skøytesport I mange, mange år. Han har blant annet OL-gull fra Beijing, og forteller selv at avgjørelsen har vært tung, men riktig nå ser han fram til nye utfordringer og mer tid med familien.
6: Jeg vil se hva det vanlige liv har å by på, men jeg har jo en bedrift som jeg må prøve å få til å gå bra, og så det jo det... livet med samboeren og familien og alt det jeg har å by på som vi får se hvordan det da.
7: Kan spise potetgull med god samvittighet.
6: Absolutt, jeg skal unne meg noen poser nå, ja.
0: Aktuelt I Innlandet.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Søndag 27. september fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nilsen og med solister I verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. september I salg nå på Hamar Kulturhus.
5: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet I Riga I Latvia på lørdag funnet død. Funnet ble gjort I en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bording.

0: Vinn gavekort på din kassalapp til en verdi av 10 000 kroner. Handler du for over 300 kroner fra en av handelssenteret Flisa sine medlemsbedrifter onsdag til lørdag denne uka, kan du vinne gavekort til en verdi av 10 000 kroner. Skriv navn og telefonnummer bak på kassalappen din og legg den I trekningsboksen utenfor Flisa Stormarked. Vi trekker vinneren lørdag klokka 16.15. Følg Solør Martin på Facebook eller se vårt utsendte magasin for mer info.
1: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon, du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon, du sparer til frihet.
2: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein...
0: Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
5: Firkantfløtter!
4: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
5: Fløtter, fløtter!
4: Firkantfløtter!
5: Firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Ja, skal du få!
6: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Skal du på rypejakt I år, eller Tore?
1: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg har mest lyst på elgjakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
0: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
1: Å, ja?
0: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
2: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil. Elverum
3: Bil. Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
7: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
8: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
9: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
10: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
11: En
10: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
12: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
10: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
13: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.

0: har byggmaker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmaker.
1: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Vi jo ikke helt på felgen. Jo.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
5: Tid for service på bilen.
6: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss! Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss i Meierigata 3 på Vesta.
5: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.
7: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
8: Du en hund?
7: Nei.
9: En elefant?
7: Nei.
8: En brannbil?
7: Nei.
9: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
7: Nei, mamma, du...
9: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså, du, nå spiller vi spill.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Nå det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
12: Du tuller nå, du?
11: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
12: Nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
11: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
13: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: Torsdag er det trippeltrom på Skiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet

0: til overs.
1: Sa hun det?
2: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
4: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Mekonomen.
6: Hei.
5: Hallo.
6: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
5: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstidene.
7: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
8: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for

0: støvtørking.
1: Overvasking.
0: Rengjøring.
2: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter...
4: Bærbar blæser.
5: Bærbar blæser.
4: Blæser. Blæser.
5: Blæser.
4: Bærbar blæser.
5: Blæser.
4: Blæs, blæs, blæs.
5: Blæs, blæs, blæs.
3: Velblåst.
6: Velmeldt. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
8: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
7: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
8: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
7: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
8: Ja, men du sa jo at...
9: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
7: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
8: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
10: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
11: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helsenorge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.

0: For 11 dager siden kom Gunvor bort i noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
1: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her, jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
0: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digitalhjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, i tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia, Gunvor. Det tryggere for deg.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Vinn gavekort på din kassalapp til en verdi av 10 000 kroner. Handler du for over 300 kroner fra en av handelssenteret Flisa sine medlemsbedrifter onsdag til lørdag denne uka, kan du vinne gavekort til en verdi av 10 000 kroner. Skriv navn og telefonnummer bak på kassalappen din og legg den i trekningsboksen utenfor Flisa Stormarked. Vi trekker vinneren lørdag klokka 16.15. Følg Solør og Martin på Facebook eller se vårt utsendte magasin for mer info.
4: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
5: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: drömmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
2: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
3: Endelig Lunds Tivoli tilbake på Hamarmarten. Fra 24. til 27. september finner du oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. på lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. til 27. september ved Vikingskipet.
4: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når det mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.

0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Aurora!
4: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
3: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7!
4: Å, herregud.
3: Yeah!
4: Kan vi kjøre nå?
3: Det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måne, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
7: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona Teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin Interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
8: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.

Østfest med Stabburpub. Vi åpner opp stabburet og rigger stort telt I hagen på Negaren 1897 til kontrikveller. Fredag spiller Birgitte and the Dusty Trails. Lørdag spiller Steff Nevers. Salg av drikke og Evas italienske pizza. Åpent fra 20 til 01. 18 års aldersgrense. Billettsalg på tikkio.com. Søk Stabburpub Flisa. Restbilletter selges I døra. Følg Soler Morten på Facebook eller se vårt utsendte magasin for mer info.

0: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
2: Ja, ja, ja. Klart det.
1: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
2: Det går fint.
3: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.

0: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.

0: Så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

Høstfest med Stabburpub. Vi åpner opp stabburet og rigger stort telt I hagen på Negaren 1897 til kontrikveller. Fredag spiller Birgitte and the Dusty Trails. Lørdag spiller Steph Nevers. Salg av drikke og Evas italienske pizza. Åpent fra 20 til 01. 18 års aldersgrense. Billettsalg på tikkio.com. Søk Stabburpub Flisa. Restbilletter selges I døra. Følg Soler Morten på Facebook eller se vårt utsendte magasin for mer info.

0: Står du på rypejakt I år, eller Tore?
1: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg har mest lyst på elgeakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
0: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
1: Å, ja?
0: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
2: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: I Lillepyttammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lillepyttammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lillepyttammer.no.
1: Lillepyttammer, Lillepyttammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Søndag 27. september fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nielsen og med solister i verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. september i salg nå på Hamar Kulturhus.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
1: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
2: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C, midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
3: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
4: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: tenker du på rypejakt I år, eller Tore?
1: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg har mest lyst på elgjakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
0: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
1: Å, ja?
0: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
1: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil.
2: Elverum Bil.
3: Endelig Lunds Tivoli tilbake på Hamarmarten. Fra 24. Til 27. September finner du oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. På lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. Til 27. September ved Vikingskipet.
4: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

0: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Elverum bil, det Nordli Gustav.
2: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
1: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert i. Hva du har da?
2: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne i den bilen.
1: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
2: Med bikkja, mener du?
3: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum bil. Elverum bil.
4: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
5: Firkantfløtter!
4: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
5: Fløtter, fløtter!
4: Firkantfløtter!
5: Firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Ja, skal du få!
6: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Tid hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Høstfest Flisa, fredag og lørdag denne uka, med underholdning og aktiviteter. Musikk, motorsagshow, gratis potet- og gullrotutdeling, kveldssuppe, politikerdebatt, gjenbruk og vintage-marked, traktorutstilling med parade, tråkkeparade for barna, live podcast, NM-kvalifisering I potetskrelling, foredrag med Halvor Sveen, og stabelpøp på Negaren 1897. Butikker og stands åpner fredag til klokka 21, og lørdag til 16. Bergstrøms Tivoli åpent fredag til søndag. Følg Solør Martin på Facebook. Facebook, eller se vårt utsendte magasin for mer info.
2: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
2: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.